See vastab tõele, et sa leidsid eile õhtul tänavalt rahakotti, milles oli 50 eurot. Tõsi, mis tõsi, õpetaja? Aga miks sa seda siis politseisse ei viinud? Oli hiline aeg, politseijaoskond oli juba kinni. Aga miks sa seda siis täna hommikul ei teinud? Hommikuti õpetaja pean ma alati kooli ruttama ja pealegi oli rahakott selleks ajaks juba täitsa tühi.

0: Rytmix. Huumor.
1: Tervist, ma helistan teile uuringufirmast ja sooviksin teada, et millist internetiteenuse pakkujate hetkel kasutate.
2: Praegu ei ole väga hea aeg rääkida, kell on 6:30 õhtul ja siin on täielik hullumaja.
1: Teil on lapsed, kas lapsed kasutavad ka interneti? Meil on praegu väga hea pakkumine interneti ja telefoni peale.
2: Ma ütlesin, ma ei saa praegu rääkida, ma olen tööl ja mul on väga kiire.
1: Tõesti, kus te töötate?
2: Kõnekeskuses, kus sinuga?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: tere , kas te soovite midagi tellida ?
2: Jaa , mulle üks latte , palun .
3: Mina võtan ka latte , aitäh .
4: ja mulle palun üks väike must kohv .
1: väikese musta ?
4: Jah , kui oleks võimalik .
1: No ma ei ole nüüd kindel , ma saan täpselt nii palju kohvi tuua .
4: mis ta mõtleb tõsiselt või ?
2: No see oli nüüd küll nõme , Liina .
3: sa rääkisid aga pisut üleoleval toonil küll , jah . miks sa ei või latet tellida nagu normaalsed inimesed ?
4: Miks te praegu ettekandjat kaitsete ?
1: See ettekandja on siinsamas .
2: ta on siin , Liina .
3: sa räägid , aga teda poleks olemaski , ma pole kunagi sind sellisena näinud .
1: mina ka mitte .
4: ta ei tunnegi mind .
3: ei maksa karjuma hakata .
1: ma lähen toon nüüd teile need kaks latet . ja sina , Liina , mõtle oma käitumise üle järele senikaua .
2: me ei saa enam kunagi siia tagasi tulla .
3: mis sul

0: Kids Mix Humor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: huumor .
1: Mis mu printsessil viga siis on ?
2: Margus jättis ta maha .
1: Tõesti ?
2: Ta hakkas nüüd käima Hiljega .
1: Kas see on see ilus blondiin, kellel on need?
2: Jaa.
1: Aha, no kuule, ei saa ju pahaks panna.
2: Ega ei saagi.
3: Aga mis Hiljel on, mida minul ei ole?
2: Vaata, see on nagu inetu pardipoja muinas jutus.
3: Ja sa mõtled, et lõpuks ma löön õitsele ja minus saab kaunis naine.
2: Ei, ma ei mõelnud seda osa.
1: Ei, ta mõtle seda inetu olemise osa.
2: Aga pole hullu kallis. Välimus ei ole ju kõige tähtsam, eks ju?
1: No muidugi ei ole.
3: Aga Margus ütles, et ma olen igav. No kuidas ta sai niimoodi öelda?
1: Sa oledki igav ju.
3: Mida?
2: No kuule, sa jahvatad kogu aeg ühest ja samast asjast. Ütle, kuidas meil isaga üldse saaks lõbus olla.
3: Isa!
2: Sul on kogu aeg midagi valesti, Marilin.
4: Oi, mu eksamid on nii rasked.
5: Oi, mul pole üldse sõpru.
4: Mu kunst jala teiks ei saa küljest.
3: Aga nad ju kukuvadki kogu aeg küljest ära.
1: Mulle virisead ei meeldi kellelegi.
3: Aga ma ei saa käia.
2: Sul on ratastool.
3: Aga sellel on kummid tühjad ju.
1: Tähendab, asja mõte on selles, sa ei pea igal pool raskusi nägema. Mine magama nüüd.
3: Teisele korrusele üle, mis selle nari...
1: Kuule, palun lõpeta nüüd ära. Kohe üles magama. Kummi ilinal.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tuli neile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.

0: kuule, kallis, sul telefon tegi mingit õudset häält.
1: Mis telefon tegi õudset häält? Mis häält ta tegi? Mis ta tegi?
2: Ei olnud selline
1: ka. Mis ta tegi?
2: See oli alguses oli niimoodi zzt, zzt, zzt. Ja siis tegi.
1: Mis asja?
2: No niimoodi.
1: Kus telefon on?
2: Põramba.
1: Kui see telefon on täiesti katki, see on maha kukkunud ju.
2: Just! Siuke hääl oligi.

0: Rütmikskuur.
1: Inglise koolipoisid vaidlevad selle üle, kelle isa on kõige tähtsam. John ütleb, minu isa on krahv. Kõik inimesed pöörduvad tema poole aupaklikult ja ütlevad, teie kõrgus. David hoopleb, aga minu isa on prints ja teda kõnetatakse veel aupaklikumalt, teie majesteet. Ben teatab, aga minu isa kaalub 200 kilo ja kõik inimesed ütlevad teda nähes, issand jumal.

0: huumor .
1: Margus , kui ma ära olin , sa lakkusid ennast täis , möllasid eBay's .
2: miks sa nii arvad ?
1: Sa oled näinud , millega lapsed ülakorrusel mängivad .
2: kas meil ei ole lapsi ?
1: Nüüd on . Nad saabusid täna hommikul merepostiga Zimbabwest .
2: Mereposti ? Kuradi eBay ! Ma ju maksin spetsiaalselt lennuposti eest

0: Hitmix , naljanurk .
1: Bosskilleritele , ma tahan , et te selle venna külmaks teeksite , pärast pange ta tünni , valage tünn tsementi täis ja visake vette . Ja kurat võtaks mehed , et kõik näeks välja nagu õnnetusjuhtum .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Halloo.
2: Halloo. Kas te ei tahaks osta pakett aknaid?
1: See on hingeabi telefon.
2: Aga palun ostke pakett aknaid, muidu ma tapan ennast ära.

Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: duo hitmiks huumor.
1: Tere õhtust, daamid ja herrad. Mina olen Tiit ja olen täna teie ettekandja. Ja et teil otsustamist veel keerulisemaks teha, sooviksin teile tutvustada tänast eripakkumist, milleks on värsked ja suurepärased vähid taigastmes. Neid valmistatakse väga lihtsalt. Te valite akvaariumist välja sobivad ohvrid. Neid on paar päeva näljas hoitud, et kõik ekskrementid oleksid väljutatud. Edasi lähevad vähid juba koka kätte, kes siis suure lihuniku kirvega raiub neil pead maha või visatakse vähid keevasse vette, kus nad siis agoonias siplevad ja lõpuks surevad. See on kõik, kuidas kokal tuju on. Mereandide teise valikuna on meil teil täna pakkuda mõõkkala, mis on ka väga maitsev ja ma tean seda, sest alles täna hommikul eemaldasin tema soolestikust 2-meetrise paelussi. Kas soovite

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Teate, doktor, meie isa peab ennast võidusõiduautoks, kurdab Juku. Öösiti on see ikka väga kurnav. Kas ta norskab põriseva häälega, küsib arst. See pole veel kõige hullem, lausub Juku, aga need lõputud heitgaasid.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Vabadust. Teil on väga hea lõhnaaine.
2: Aitäh. Teil on natuke päris hästi.
1: Aitäh. Ei, ma mõtlen, et teie lõhnaaine, see tõesti, see on... Issun jumal. See on väga hea.
2: Abielus libedik kolme lapsega.
1: Mida?
2: Lõhna nimi.
1: Kõikide töökaaslastelt läbi käinud tripperi haige.
2: Mis see on?
1: Janellilt.
2: Ah, jah.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, teisipäeva hommik 28. juuli, kell on saanud täpselt 7 hommikul ja täna alustame ikka päeva hoopis teistmoodi kui eile. On väga-väga mõnus hommik juba päikseline siin vähemalt Tallinnas stuudio aknast välja vaadates ja oodatan täna kuni 22 graadi sooja ja kindlasti nii palju tugevat sadu, kui eile maha tuli, oodata ei ole. Küll aga hoovihma võimalus püsib, nii et täna pisult vihmaselt ikkagi see teisipäev saab mööduma, küll aga vaadates siit juba edasi lähe. Aina nädal soojemaks ja neljapäeva peale tegelikult märgitud ka kuni 26 graadi sooja, nii et igal juhul suvine nädal ootab ees. Ees ootab ka töönädala teine päev, loodan, et olete väga tegusaks teisipäevaks valmis ja kui hommikukohv on joodud, siis oleme juba valmis ka head muusikat sulle siin taustaks mängima. Sinuga koos siin kella 10 välja, Kristiina Kraus, arvan, et saab olema siin väga tore, vaatame peagi üle ka, mida siis toob endaga kaasa 28. juuli teisipäev.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Tore, et oled üleval, kell on 7-8 minutit teisipäevasest ilmast ka lähemalt, vaadates praegu vihmapilvi. Tundub, et vähemalt tunni aja vältel kindlasti mingid sademeid oodata ei ole. Peale lõunasel ajal mitmel pool hoovihma võimalus püsib ka äikese oht õhtul, aga sadu ja pilved hõrenevad ja ilm selgineb õhtuks. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 22 graadi vahele ja praegusel hetkel mõõdetud 13 graadi Raplas, Türil, Paides ja Keilas, 13 graadiga Elvas, Viljandis, 14 graadi Tallinnas, Jõgeval, Valgas, Otepääl ja Räpinas, 14 graadiga hetkel ka Võru, Rakvere, Kuressaare, Tõrva ja 15 graadi Tartus, Põlvas, 16 Haapsalus ja graadi võrra soojem, 17 on Pärnus ja 18 Narvas.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Tere hommikus sulle 7.19 ja täna 28. juuli teisipäev. Vaadates kalendrisse tagasi saan öelda, et näiteks aastal 2022, just 28. juulil oli see hetk, kus Ameerika Ühendriigid tunnustasid Eesti Vabariiki de jure ja Ukraina riikluse päev on ka tänasel kuupäeval. Ja veel 1932 Ameerika Ühendriikides kinodesse jõudis esimene täispikk zombi film. Võibolla mäletad ise ka oma viimast zombi filmi, kas üldse oled vaatamas käinud, aga igal juhul õudusfilmide žanris eraldi seisev klass ja White Zombie oli siis esimene film, mis sellist nime kandis ja lavastas selle Viktor Halperin ja peaosas mängis Bela Lugosi. 1951, aga Walt Disney tõi välja animatsiooni muusika filmi Alice Imedemaal. Ja ka Eestis on võimalik seda sisse nautida, nii et ka Alice Imedemaale leiad ka siis külastades kaunid lossivaateid ja saad seda suvel veel kogeda, kui ei ole veel jõudnud. Aga nüüd sünnipäevalaste juurde ja koorijuht muusika Arne Saluveer sünnipäeva tähistamas ja ka Inglismaa jalgpallur Harry Kane on täna siis tähistamas ning ka rappar Soulja Boy, kui mäletad sellist tegijat. Täna ka piima šokolaadi päev, nii et tükike šokolaadi tahvlist sobiks sinu teisipäeva varahommikus väga hästi. Eriti maguseid hetki toob juurde, kes joob võibolla oma kohvi mustalt ja ilma suhkruta, siis selline väikene magus hetk siin hommikul võiks täna just sobida, sest piima šokolaadi päev, nii et tuleb tähistada küll. Väikeste tükikeste näol siis ja miks mitte tööle ka kaasa võtta ja ka kontoris kolleegidega jagada. 7.21 on kell, läheme siit edasi ikka hea muusikaga.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: kell on 7.31 ja tore, et oled üleval, vaatame uudisleheküljed ka. Ulatuslike metsa tulekahjudega võitlevad Hispaaniat tabab homme järgmine kuumalaine, mis kestab riikliku ilmateenistuse teatel vähemalt pühapäevani välja. Tulekahjude oht tõuseb äärmuslikule tasemele. Amet ennustas ka varem õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, kuid seni polnud selge, kas kuumus vastab ka kuumalaine kriteeriumitele. Taristuminister Kulder Leis saatis kooskõlastamisele määruse, millega täpsustatakse suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimusi ja korda. Muudatustega sätestatakse asulevälisel teel suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise võimalus üksnes füüsiliselt eraldatud sõidusuundadega teel. See tähendab, et edaspidi ei lubata enam suurendada asulavälistel teelõikudel sõidukiirus 100 km tunnis, kui sõidusuunad ei ole füüsiliselt eraldatud sõiduki piirtega. Ja muudatus puudutab vaid 1+1 sõiduradadega asulaväliseid teid. Muudatusega säilib võimalus 1+1 sõiduradadega ka teedel sõidukiirus suurendada, kui sõidusuunad füüsiliselt eraldada. Jõhvist alguse saanud tehnoloogiakool kasvab tänavu oma rahvusvahelist, kasvatab oma võrgustiku kolmes riigis. Ukrainas lisandub Odessa ja Keenias ja Moldovas alustavad esimesed lennud ning koostöös tehnoloogiasektori ekspertidega on uuenenud ka kood Jõhvi õppekava. Tehnoloogiakooli laienemine toimub ajal, mil sektori ootused on kiiresti muutumas ning tehnilised oskused ei ole enam need, millest üksi piisaks. RMK Kuressaare jahipiirkonna raja kaamerasse jäi tänavu kevadel karu, kes on suve jooksul olnud piirkonnas juba sage külaline. Mandri Eestis tavaline suuruluke tekitab Saaremaal endiselt elevus, sest saarel on karu haruldane külaline ja jätkab oma suvist külaskäiku. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il peetakse täna EPE naiskonna võistlust. Eesti kvartett püüab heastada mõne päevataguse individuaalturniiri ebaedu. Avamatšis alistati Rumeenia 36-25 ja jõuti 16 parema hulka. Kohtumine Kanadaga algab aga juba kell 7.30, nii et nendel minutitel on siis uus matš alanud. Ilm on täna natukene parem kui eile ja kindlasti on päikest rohkem siin vara hommikus. Vähemalt eesootava tunni jooksul sademeid ei lubata ja alles peale lõunasel ajal tuleb hoovihma, püsib päikese oht ja õhtul kindlasti ilm selgineb. Õhutemperatuur jääb 18 ja 22 soojakraadi vahele. Praegusel hetkel 14 graadi Keilas, Raplas, Põltsamaal ja Tallinnas, plus 15 Jõhvis, Tõrvas, Tartus, Kuressaares ja Põlvas ning 17 Pärnus ning Narvas.
1: See on raadio Duo Hit.

Rõõm, et oled üleval. Teisipäeva hommikul on ka see päev, kus kõike võib juhtuda ja muidugi ainult häid asju. Aga infot neile, kes autoroolis kuulavad, vaadates Tallinna liiklust, on siin mõned seisakud olemas küll.

0: väikesed ummikud tekkinud just Endla tänavale ja tegelikult isegi Keemia tänava ristumiskohast veel üle sellegi, nii et Endla tänava kuni siis Paldiski maanteeni välja on hetkel ummikus ja Paldiski maantel ka Merimetsa tee alguseni siis on Paldiski maante trolli busside depoo juurest selline autode rivi vähemalt mulle siin hetkel hommikul märgata. Tartus ma suuremaid liiklusummikuid ei näe, nii et järelikult on siin väga sujuvalt juba hommikul eri aegadel suutnud tartlased kokku leppida, millal tööle liikuda. Aga praegu selle hetkel tarktee.ee infot on küll ja veel jagada sinuga. Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel asuv Puka raute ülesõit suletakse täna kell 12 päeval remondi tõttu. Ja teistele liiklejatele on seal ümbersõit korraldatud mägiste ja pringi kaudu operatiivsõidukitel loomulikult läbipääs on tagatud. Ülesõita vaatakse liiklusele alles homme kell 11 öösel. Harju maakonnas Tallinna Narva teel Kahala viaduktil tehakse kahe päeva jooksul tipptunni välisel ajal vuukide parandustöid. Töötsoonis on seal sõidurada suletud, kehtib ka kiiruspiirang 50 km tunnis. Harju maakonnas Tallinna Saku teel Männikul toimub täna kella 9 kuni kella 4 päeval ka tähispostide paigaldustööd ja seal töötsoonis üks sõidusuund on suletud. Ning Rapla maakonnas Rapla Märjama teel Tuti külas likvideeritakse ringristmikul ajutine laiendus ja tööde ajal kella 9 hommikul 5 õhtul on Rapla ja Sulupere poolte liiklejatel sõidurada kitsendatud, nii et ole siis tähelepanelik liikleja. Tähelepanu nõuab ka bussiga liikuja, sellepärast, et Tallinnas 1. augustist jõustuvad ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel. Muidugi taastub trammiliiklus ka Tallinna lennujaama ning uued akutrollid alustavad ka sõitu liinidel 72, 81 ja 83. Neid muudatusi tuleb päris palju. 1. august just valitud ka, et kõik saaks kohaneda sellega ja tasub vaadata muidugi lehelt tallinn.ee kalkriips uus liinivõrk. Kuidas kõik uus saab olema ja pole kaugel ka uus kuu, juba laupäeval ongi ju 1. august.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: see on raadio Duo Hitmix. Hitmix. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Päikselist teisipäeva hommikud, 28. juuli ja kell on 8 hommikul. Hongkongis jätkub vehklemise MM ja Eesti seal Rumeenia ju tegelikult avamatšis alistas 36-25 ja nüüd siis Kanadaga praegu matš kestab. Ja praegune seis nii, et Eesti juhib 8-7. Nüüd siis tuleb Katrina Lehise ja Nicole Juani kord ja seda kõike Postimees ka siis otse blogis kajastab ja hoiame pöidlaid Eesti. Aga millise torke teeb täna ilmaprognoos? Praegu jätkub väga väikseline mõnus hommik siin teisipäevas. Olles peale lõunasel ajal võib tulla siis hoovihma ka äikest, aga õhtuks kõik leeveneb, sadu ja pilved ka hõrenevad ja vähemalt nii lubatud on. Õhutemperatuur jääb täna 18 ja 22 graadi vahele. Hetkel on 14 graadi Raplas, Jõgeval, Elvas ja Tallinnas, 14 Räpinas ja 15 graadi praegu Tartus, plus 15 veel Kuressaares, 17 Haapsalus, Pärnus ning Narvas.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: 8.08 on kell, väga hea, et sa siin hommikul juba nii heas tujus oled ja võib-olla siin ka isegi kaasa laulsid. Vaatame üle aga infot neile, kes liiklusesse suundunud ja tundub, et Tartus on praegu ikkagi ometi tekinud üks ummik ja seda siis Narva maante ringteelt maha sõites Delta keskuse juurest jätkub see pikem autotrivi üle pargi kõrvalt sinna vana nii nimetatud Atlantise juurde välja ja võib-olla siis selline autotrivi võis ka sellest tuleneda, et seal 10 minutit tagasi oli ka selline väiksem avarii raatuse Narva maante ristmikul. Aga mujal kõikjal tundub, et saab päris kiirelt ja mõnusalt tööle jõuta. Nii et vali endale siis sobivam teelõik, kui väga pead Narva maanteed pidi sõitma, siis tea, et seal natuke ootamist on, aga hea muusikaga ei ole vast lugu. Tallinna tänavatel, no silma jääb muidugi siin näiteks kohe Kreutzwaldi tänaval, mis on siis Gonsiori tänavaga ristudes ja Tartu maante vahel on ummikus ja tegelikult loomulikult ikkagi veel jätkuvalt Paldiski maantel, et nüüd ka seal Merimetsa Selveri juures on autode rivi, enda tänaval on kõik siis rahulikumaks läinud ja sealt see ummik kadunud on, aga veel siis Tammsaare teel, loomulikult Pardidigi pargi kõrval oli pikemat ootamist ja hetkel tundub, et midagi suuremat siin silma ei jää, et ikkagi üsna hea liikumine Tallinnas hetkel kella 8:00 on see tööle jõudmine. Ja õige aja oled valinud siis liikumaks teedel. Tarktee.ee annab ka infot tänaste piirangute kohta ja siis ole tähelepanelik, et Valga maakonnas Pühajärve Pukamõisa teel asuv Pukaraut ülesõit suletakse täna kell 12, remondi tõttu ülesõit avatakse alles homme kell 11 öösel. Ja Harju maakonnas Tallinna Saku teel Männikul toimub kella 9:00 ka seal paigaldustöö tähis postidega. Töötsoonis on sõidusuund suletud ning Rapla maakonnas liigeldes Rapla Märjama teel esimesel kilometril on likvideeritakse seal ringristmikul ajutine laiendus ja tööde ajal kella 9:00 hommikul. Kuni kella 5:00 on Rapla ja Sulupere poolte liiklejatel sõidurada kitsendatud. Rohkem infot ikka liiklele tarktee.ee lehelt ja mõnusate liiklemist ja ära unusta ka siis autoroolis olles päikese prille.
1: Duo Hitmix.

0: kell on 8:20, ainult rõõm on jagada sinuga, et Tallinnas küll on mõnusalt päike, vähemalt paismas siin Tallinna kohal siin teisipäeva hommikus ja loodan, et kõikjal üle Eesti on hommik alanud hästi. Aga vaatame üle, mis netis trendib, millest juttu. No täna on oluline õhtu Billie Eilishi fännidel. Kell 9 õhtul avatakse uus lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük. Avalikustatakse kõik detailid, kindlasti hind, tellimisvõimalused ja muu info. Praegu ei ole veel ametlikult kinnitatud, kas kell 9 avatakse siis kohe eelmüük ka või on ainult tutvustusega tegu. Aga igal juhul fännid pikki silmi ootavad, et kell juba 9 saaks ja algse Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga tegu on, mitte täiesti uue lõhnasarjaga. Moetrendidest on taas silma paistvad triibulise mustriga püksid, olgu need siis pikad või lühikesed. Triibu muster on selle suve valik, kui lähed täna võib-olla oma garderoobi täiendama, siis kindlasti pea seda meeles või otsi kappi avarustest just triibulised püksid välja. Kuigi moemaailm on viimastel aastatel rääkinud üha enam keha positiivsusest ja mitmekesisusest, näitab statistika, et reaalsus on sellest endiselt kaugel. Vogue Business on avaldanud ülevaate ja kollektsioonidest koguni 97% on mõeldud tavasuuruses modellidele. Pluss suuruses ehk suuremate rõiva suuruste modellidel oli suunatud vaid 0,3% kõigist komplektidest. Need numbrid siis viitavad sellele, et pärast mõne aasta tagust suuremat tähe Tähelepanu kehade mitmekesisusele on moelavad ikkagi tagasi taas liikunud traditsioonilise iluideaali poole. Veel muidugi huvitav fakt interneti avarustest jäi silma neljajalgsetest tuletõrjujatest. Metsapõlengute ennetamiseks kasutatakse nii satelliite droone kui ka tehisintellekti süsteeme, aga Barcelonast umbes 130 km kaugusel lõunas liiguvad aga ringi eeslid, kes mäluvad kuivanud taime, et segada tule levimist. Ja Divisa Donkey Firefighters ehk Divisa eeslites tuletõrjujad siis on lõuna Kataloonia mittetulundusühinguga tegu. Liikmed päästavad väärkoheldud ja hüljatuid eesleid, kes siis saavad kuivanud kõrrelisi süües tuletõrjuja rolli võtta. Ning muidugi räägitud ka veel sellest, et Pamela Anderson on siis uue rolli võtnud filmis Rosenbusch Bruning ja kõigi eelduste kohaselt kõige ebatüüpilisem roll mängib seal siis ema rollist ja seal Ameerika perekonna matriarhi mängib ja lastega kolinud Hispaaniasse ning elab luksuslikus villas Kataloonias. Nii et sellised teemad praegu internetist. Kell on 8:24.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Kell on 8.33, päikselist teisipäeva hommikut. Vaatame uudised üle. USA president Donald Trump kavatseb täna Valges Majas võõrustada Ukraina presidenti Volodymyr Zelenskit ja Iisraeli peaministrit Benjamin Netanyahut. Kohtumiste peamine tähelepanu saab olema suunatud sõdadele Ukrainas ja Lähis-Idas. Ulatuslike metsatulekahjudega võitlevad Hispaaniat tabab homme taas uus kuumalaine, mis kestab riikliku ilmateenistuse teatel vähemalt pühapäevani. Tulekahjude oht tõuseb äärmuslikule tasemele. Amet ennustas ka varem õhutemperatuuri jätkuvat tõusu, kuid seni polnud selge, kas kuumus vastab ka kuumalaine kriteeriumitele. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator Eestis jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, ent võrreldes juunikuuga on kaubanduse ettevõtjad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel ettevaatlikumaks muutunud, nii teatas Statistikaamet. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Sarnaselt eelmise kuuga peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavalt nõudlust. Lisaks on võrreldes juuniga kasvanud nende ettevõtjate osatähtsus, kelle hinnangul ettevõtte töötajate arv järgmise 3 kuu jooksul väheneb. 1. augustil jõustuvad Tallinna ühistranspordi liinivõrgu kaasajastamise muudatused paljudel liinidel, seal hulgas taastub trammiliiklus Tallinna lennujaama. Juulikuu lõpus augusti alguses uuendatakse Tallinnas järgjärgult enam kui 500 bussipeatuse tähiseid sõiduplaane ja uued ühistranspordi liiniskeemid seatakse üles üle 1000. Kuna nii mahukad tööd ei ole võimalik teha ühe päevaga, võib ülemineku perioodil peatustes olla veel varasem info. Kuna 1. augustil jõustub korraga mitmeid muudatusi, soovitatakse kõigil sõitjatel enne esimest sõitu oma liikumiste üle vaadata. Augusti algus on valitud selleks, et inimestel oleks enne kooliaasta algust piisavalt aega uute liinide ja ümberistumistega harjuda ning lapsevanemad saaksid koos koolilastega uued teekonnad rahulikult läbi proovida. Kõige ajakohasem info on alati veebilehel transport.tallinn.ee. Hongkongis jätkuval vehklemise MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlust. Eesti kvartett siis alistas täna varahommikul Rumeenia 36-25 seisuga. Kell 7:30 hommikul algas match Kanadaga ja rõõmu sõnumet Beljajeva lõpetas matchi kindlalt. Eesti alistas Kanada seisuga 45-25. Jätkame päikese paistega ja kindlasti vihma vabalt siin teisipäevas alles peale lõunasel ajal. Võib-olla siin seal lubatakse hoovihma, püsib kaikes oht ja õhtuks kindlasti ilm selgineb ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb 18-22 kraadi. Praegusel hetkel 14 kraadi Otepääl, 15 Põltsamaal ja Võrus 15 kraadiga on ka Viljandi Kuressaare. 16 Kundas, Türil, Tartus, Narvas, 17 siin Tallinnas ja 18 Pärnus.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Duo Hitmix.

0: kell on 8:47 teisipäeva hommikul. Hea hommik, kui valisid hoopis täna võibolla tööle kõndida ja väga mugav on Radio Player äppist head muusikat kuulata ja seda hommikut nautida. No vaatame üle, mis teemad on üleval ka teisipäeval interneti avarustes. Näiteks näitlejatarri ja koomik Aubrey Plaza poseeris peeglis ja tegi pildi, näitas oma beebikõhtu. Peagi saabuv laps on siis Aubrey ja tema partneri Christopher Abbotti esimene. Andrew Mountbatten Windsori, aga endine kaasas Sarah Ferguson on väidetavalt juba mõnda aega rahamuredega kimpus olnud. Nüüd näib, et tema probleemid lahendab endise kallima suur pärandus suurusega 702 miljonit eurot. Venemaal otsitakse üha uusi viise, kuidas inimesi pere loomise poole nügida. Nüüd on riigi kirde osas käima lükatud kampaania, kus võimud on leidnud inimeste meelitamiseks eriti päevakajalise kingi. Pere planeerimise nõustamisele tuli ja saab preemiaks kütusekaardi. Täna on oluline õhtu Billie Eilishi fännidel. Kell 9 avatakse uue lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük ja Eilishi kodulehel siis oodatakse seda hetke, et lõhnasari avalikustatakse. Tegemist siis Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga. Moetrendidest on taas silmapaistvad riibulise mustriga püksid, olgu need pikad või lühikesed, et riibumuster on selle suve valik, nii et kindlasti neile infot, kes tahavad oma garderoobi täiendada. Barcelonast umbes 130 kilometri kaugusel lõunas liiguvad ringi eeslid, kes mäluvad kuivanud taimed segada tule levimist ja Divisa Donkey Firefighters, nendest internetis siis kirjutatakse, on Lõuna-Kataloonia mittetulundusühing selline, kus liikmed päästavad väärkoheldud ja hüljatud eesleid, kes saavad kuivanud kõrrelisi süües tuletõrve rolli võtta. Ja veel Pamela Andersoni uuest rollist Rosenbosch Bruning filmist räägitakse palju, sest ebatüüpiline roll seal Pamela mängib väga külma, manipuleerivat ja emotsionaalselt kauget ema rolli. Ja veel muidugi juttu ka sellest, et on siin Tallinnasse tulemas siis rock ensemble Scorpions, tegelikult viies kord neil juba Tallinnat külastada ja kokku on tuuri raames esinud 83 riigis ja välja on antud 19 albumit. Pikem lugu bändiga ka Postimehe veergudel, kes tahab lugeda oma lemmik bändi kohta ja loomulikult juba reedel on nad siis lavalaudadel siin Tallinnas. 8:50 on kell, mõnusat ärkamist, päikselist teisipäeva sulle.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee. Loomulikult Kanal 2.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, teisipäev 9 on saanud kell ja ainult rõõmsalt saame siin edasi minna juba varahommikul. On suursuguseid tegevusi toime pandud, näiteks spordist rääkides siis Eesti B-naiskond alistas ju MM-il Kanada ning jõudis veerand finaali välja, nii et palju õnne ja kindlasti jääme seda kohtumist järgmiste Prantsusmaaga ootama. Aga neile, kes siin juba tööle jõudnud ja kohvitassi taga siis hommikul võibolla e-kirju vaatavad, võid ikkagi natuke kohvi kõrvale ka magusat endale pakkuda. Täna on šokolaadi, piimašokolaadi päev, nii et võibolla sinu lemmik maiusega tegu on, siis tasub tükike võtta ja teistele ka jagada. Jagan sinuga ka seda infot, et varahommikul rääkisin siin augusti alguses algavatest muudatustest Tallinna ühistranspordis ja tänavatel ja kell 8 siis trammiliiklus Tallinnas tehnilise rikke tõttu osaliselt oli häiritud. No nüüdseks peaks olema taastanud, arvati, et tunnikene läheb, et saaks trammide 2 ja 4 taas liikuma. Ma loodan, et sul on tööle jõudmine sujunud sekeldusteta, päike on mõnusalt kõrgelt säramas ja vaatame üle ka, kui pikalt saame vihma vabalt päeva nautida. Tundub küll, et vähemalt hetkel kindlasti tunni vältel ei ole oodata, et kuhugi peaks pilvi tekkima selleks, et sealt vihma alles ajaks ja alles peale lõunasel ajal on prognoosi kohaselt võibolla hoovihma, püsib ka äikese oht ja õhtul on kindel, et sadu ja pilved ka hõrenevad, kui neid juurde tekib. Ja õhutemperatuur pakub täna sooja 18-22 graadi. Väga mõnuselt päikseliselt saan jagada ka õhutemperatuurid ülevaate. Hetkel on 14 graadi mõõdetud Otepääl ja on 15 graadi Valgas, Võrus, Elvas, Kuressaares, 16 Rakveres, Viljandis, Raplas, Jõhvis ja 16 graadi Tartus, Narvas ning Jõgeval. 17 graadiga Keila, Türi, Paide, Tallinn, Tõrva ja Kihnusaar, 18 graadi Põlvas, Pärnus ning Haapsalus.
0: Duo Hitmix.

0: teisipäeva hommik, õnneks väga päikseline, loodan, et liikluses olles on sul ka päikseprillid ette pandud. 9.09 näitab kell ja vaatame ka, mis siis ootamas on, kui alles Tallinna linnapiirist sisened. Tean, et Narva maantel on ummikud, seda siis tegelikult Tallinna ülikooli juurest pikalt välja üle Pronksi jõe tänava kuni postimajani peagu välja. Laikmaal ka kuni Estonia, kuni Gonsiori tänavani siis on seal Laikma tänaval ka väiksemat sorti ootamine. Pikemad ummikud loomulikult Peterburi teel, siis seal on ju alati tee tööd ootama sees, kui seal pead läbima, et kuhugi kohale jõuda. Endla tänaval ka nüüd taastunud autode rivi. Paldiski maantel jätkuvalt ummik ka Merimetsa Selveri juures ja vaadates siit veel, siis muidugi leiab ka Suur Sõjamäel ülemiste keskuse kõrval oli natukse aja tagant veel seda väiksemat ummikulaadset olukorda. Tundub, et nüüd just sellel hetkel on kõik lahenenud ja ei ole mõtet selle pärast muretsed, et seal siis sind ummik ootaks. Ja vaadates üle Tallinna kõikjale tänavatele tundub, et pigem on rahumeelne tööle jõudmine ka neil, kes hiljem on startinud ja võibolla alles kümneks tahavad ka siis töölainele jõuda. Neile aga tervitused, kes juba vara hommikul mitmeid tunde on jõudnud teisipäeval tegused ja töökad olla. Toredat vastupidavust ja rõõmus on see hetk, et tegelikult saame ka vihma vabalt jätkata teisipäev enda aga siis kaasa vihmapilvi ei too. Kindel on see, et alles võibolla peale lõunata siin seal sajab, aga siis ka kõik ilm selgineb, nii et saame hakata ikkagi suviselt nautima seda juulikuu lõppu.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hit.

0: teisipäev 9:20 on kell, vaatame internetis ringi ka, mis siis teemadeks on. Kell 9 õhtul Billie Eilishi fännidel on tähtis hetk, avatakse uue lõhnaõli Eilish Intense ametlik müük. Lisainfot siis juurde tuleb ja tegemist siis algse Eilish parfüümi intensiivsema versiooniga, ehk mitte täiesti uus lõhnasari, aga ikkagi midagi uut neile, kes tahavad seda lõhnaõli endale soetada. Moetrendidest jääb silma triibuliste mustriga püksid, olgu need siis pikad või lühikesed. Triibumuster on siis soovitatud valik neile, kes tahaksid trendikad olla. No, moemaailm on viimastel aastatel rääkinud üha enam ka keha positiivsusest ja mitmekesisusest, aga statistika näitab hoopis midagi muud. Reaalsus on sellest endiselt kaugel. Vogue Business tegi ülevaate siis selle aastal esitletud kollektsioonidest ja koguni 97,7% mõeldud tavasuuruses modellidele. Ja pluss suuruses ehk suuremate rõivasuuruste modellidel oli suunatud vaid 0,3% kõigist esitletud komplektidest. Need numbrid viitavad sellele, et pärast mõne aasta tagust suuremat tähelepanu kehade mitmekesisusele on moelavad ikkagi taas liikunud traditsioonilise iluideaali poole tagasi. Siis veel juttu interviuudest Pamela Andersoniga, kes ütleb, et soovib teha nüüd julgeid ootamatuid rolle. Seetõttu on ta ka kinnitanud, et tal ei ole plaanis naasta näiteks uude Baywatchi sarja tagasi. Hoopis Rosebush Bruning filmis osaleb ebatüüpilises rollis. Siis filmis on seal üks perekond, mis on väliselt täiuslik, kuid tegelikult sügavalt düsfunktsionaalne ja kehastab Pamela siis seal just ema, kes on tõeline Ameerika perekonna matriarh seal ja koos lastega on ta kolinud Hispaaniasse ning elab seal villas Kataloonias ja ise Anderson ütleb, et tema tegelaskujul on julm ja kalk pool, mis erineb täielikult rollidest, mis ta tegelikult, millega publik varem harjunud on ja ütleb, et see on šokeeriv, aga mitte siis šoki pärast ei tee seda, vaid selleks, et tal on lugu rääkida läbi selle filmi. No praegu ei ole Eestis ametliku kinolinnustuse kuupäeva välja kuulutatud. Veebruaris Berliini filmifestivalil seda küll näidati, aprillis ka Saksamaal, juulis Suur-Britannias ja hiljuti USA's. Jääme siis ootame, et ehk filme jõuab kuidagi Eesti kinosaalidesse ka, sest tundub, et vähemalt kriitikud räägivad, et peetakse üheks Pamela karjääri olulisemaks rolliks pärast Last Showgirli.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.34 teisipäeva hommikul 28. juuli ja vaatan ka uudisveergudele. Ukraina president Volodymyr Zelenski, Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ja teised maailma liidrid viibivad täna Washingtonis senaator Lindsey Grahami matustel. Graham oli aastaid üks Ukraina häälekamaid toetajaid USA kongressis ning kohtus Zelenskiga Kiievis vaid päev enne oma surma. Zelenski osaleb Grahami matustel ning kohtub Valges Majas USA presidendi Donald Trumpiga. Washingtonis loodetakse, et kohtumine Trumpi ja Zelenski vahel aitab hoida Ukraina küsimust päevakorral ka pärast Grahami lahkumist ning annab võimaluse arutada edasist sõjalist ja diplomaatilist koostööd. Juulis oli ettevõtete kindlustunde indikaator Eestis jätkuvalt kõige kõrgem kaubanduses, ent võrreldes juunikuuga on kaubandusettevõtjad järgmise 3 kuu müügi prognoosimisel ettevaatlikumaks muutunud. Nii teatas Statistikaamet. Kõige madalam oli kindlustunde indikaator jätkuvalt ehitussektoris. Sarnaselt eelmise kuuga peavad ehitusettevõtjad ehitustegevuse suurimaks piiranguks ebapiisavat nõudlust. Lisaks on võrreldes juuniga kasvanud nende ettevõtjate osatähtsus, kelle hinnangul ettevõtte töötajate arv järgmise 3 kuu jooksul väheneb. Siseministeerium saatis kooskõlastamisele eelnõu ettepanekuga pikendada Koidula, Luhamaa ja Narva 1 maantee piiripunktide ajutist 12 tunniste lahtioleku aega tähtajatult. Praegune ajutine kord hoiab piiripunktid avatuna kella 7 hommikul kella 7 õhtul augustikuu lõpuni. Pärast ränka finantspettust tekkinud kriisist välja rabelemiseks otsustas Eesti kunstnike liit, et oktoobrikuus toimub avalik oksjon. Selle loodetakse müüa osa liidule kuuluvast kunstikogust, et pisutki enda rahalist olukorda leevendada. Hongkongis MM-il peetakse täna EP naiskonna võistlus. Avamatšis vara hommikul alistati Rumeenia 36-25. Kell 7:30 hommikul algas matš Kanadaga, kus Eesti alistas Kanada 20 torkega, võites 45-25. Veerandfinaalis kohtub Eesti praegu Prantsusmaaga. Postimehe otseblogis saad olla kursis matši seisuga. Lehis viis Eesti korra ette juba 10 torkega ja hetkel Eesti juhib 13-4. Ja Embrich jääb Louis Marie vastu peale tuttava tulemusega 4-2 ja Eesti edu on juba 17-6 ja jätkab siis kõik see matš ja ülevaade Postimehe blogis. Ilm on võrratult ilus siin vara hommikus ka. Tundub, et jällegi tunni vältel kindlasti kusagil sademeid ei tule, aga peale lõunasel ajal võib olla hoovihma võimalus, äikesoht ka. Õhtuks kindlasti sadu ja pilved hõrenevad. Sooja tuleb täna 18-22 kraadi. Veel on vihmast ja äikese võitu päeva, küll aga siit edasi läheme aina suvisemaks. Kolmapäeval lubatakse juba 24 kraadi sooja, neljapäeval 26 ja reede peal märkan kuni 27 kraadi sooja, nii et läheb nädal aina paremaks ka välitingimustes. Õhutemperatuurid aga praegu nii, et 15 kraadi Võrus, Otepääl, 17 Keilas, Narvas, Põltsamaal, Tartus, plus 17 Kuressaares, Türil ja 18 hetkel Tallinnas ning Pärnus.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen Karglasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karglasi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kui väljas särav päike viib mõtted juba randa, siis varahommikul kuulaja võtta teadmiseks, et võibolla veetemperatuurid pole nüüd järele jõudnud. Küll aga jagan sulle ikkagi teavet. Hetkel on lilla lipp lehvimas Arku järves, Anne kanalis, punane lipp on väljas Haabneeme rannas, Pikakari rannas ja Pirite rannas, nii et tuleb muu rand täna leida. 16 kraadi on vesi Kakkume rannas, 17 Sillamäel, 17 ka Stroomi rannas ja 18 Põlva Paisjärves. 19 Kuressaare rannas, Paralepas, Pärnus, Riiska järves ja 19 kraadi Sindi rannas. 20 kraadi Emajõe linnaujulas ja vabaujulas Narva Juaru rannas ja 20 kraadiga on vesiga Paide tehisjärves. 21 Perevjärv, 22 kraadi pakub Pühajärv ja 22 kraadiga on veetemperatuur Türi tehisjärves ja Vanamõisa järves.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Suve reporter.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: Duo Hitmix.

0: sellist päikest oleme küll igatsenud taga. Olen ka mina asumas nüüd koduteele, veel enne annan ikkagi siin teisipäeval mõned soovitused. No kui tahad vabatahtlikuna appi minna ja õhtu ka veel vaba on, siis Pirita linnaosa valitsus korraldab täna Lilleppi pargis tigude korjetalgud, et vähendada võõrliigi Hispaania teeteo levikut, kell 9 hakkab talgu pihta ja saad seal siis abiks olla. No Tartus kuulaja soovitan jalutama minna, vaadata üle, mis toimub Orava sildadel. Toomemäe Tähtvere piirkondades elab palju oravaid, liiguvad toiduotsingul sageli üle tänavate ja Kreutzfeldi ja Pääri tänavate ületamiseks paigaldati sinna Orava sillad, aitavad siis oravatel tiheda liiklusega tänavaid ohutumalt ületada. Ja on siis kahe puu või puu elektriposti vahele kinnitatud tugevad köied, mida mööda oravad liikuda saavad ja järgnevatel kuudel jälgivad siis teadlased Tartus sildade kasutamist ning koguvad andmeid. Tartu Ülikooli teadlased kutsuvad kõik üles teada andma ka, kui nad märkavad oravaid sildadel liikumas, et see info aitab hinnata, kas neid sild oleks Tartu piirkondadesse juurde vaja. Ja kuna tänasel kuupäeval aastal 51 tõi Walt Disney välja animatsiooni muusikafilmi Alice imedemaal ja sina pole veel jõudnud siis uues kuus võibolla Taagepera lossi võiksid jõuda. Avatud on Alice'i miljoni õie võlupark ja maagiline Taagepera lossi võlupark siis ootab avastama, et seal siis avaneb selline muinasjut, mis peatub teemal, mis sai Alice'ist pärast seda, kui ta imedemaalt tagasi tuli. Ja siis Eesti kaunemasse Jugend lossi oodatakse osa saama sellest muinasjutust. Ja kui võimalik, mine siis luba endal üks muinasjut ja alutuskäiguks kaunis kohas, kes seda lubada ei saa, siis see tõsta see plaan nädala vahetusele. Aga soovin sulle tegusat suvist päeva algust ja mina tagasi homme kell 7.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Huumor.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Tere kuulama, uudistega eetris Rohkede Välak. Pärast otsust piirata teeäärseid kartuli- ja maasikemüügi silte valmistab Transpordiamet ette järgmisi liiklusohutuse meetmeid. Ameti hinnangul ei tohi autojuhi tähelepanu juhtimiselt kõrvale juhtida ükski teeäärne objekt, olgu selleks siis reklaamvaade või inimene. Esimeses etapis kaetakse kinni maalilised vaated, järved, jõed, lossivaremed ja muud looduskaunid kohad, mis võivad panna juhi hetkeks teelt kõrvale vaatama. Järgmisena vaadatakse üle päikese loojangud, vikerkaared ja eriti efektse kujuga pilved, mille nähtavust plaanitakse liiklusohutuse huvides piirata. Samuti nähakse ette määrust, mille kohaselt ei tohi maanteed ääres enam jalutada silmatorkavalt ilusad naised ega ilusad mehed. Vajaduse korral suunatakse nad liiklusest ohutusse kaugusesse või vähem atraktiivsetele jalutusteedele. Keskmise välimusega kodanikud võivad tee ääres edasi liikuda, kuna nende tähelepanu hajutav mõju jääb uuringute järgi lubatud piiridesse. Liiklusohutuse tervikpaketi järgmises etapis kaalutakse ka metsloomade välimuse ühtlustamist. On olemas ju liiga ilusate sarvedega põtru, eriti koheva sabaga rebaseid ja fotogeenilisi metskitsi, kes võivad samuti autojuhtide tähelepanu liigselt köita. Pikemas perspektiivis soovitakse jõuda olukorrani, kus autojuht ei näe sõidu ajal enam mitte midagi. Presidendi kandidaatide nappuse tõttu aga valmistatakse ette süsteemi, mis muudaks riigipea leidmise märksa kiiremaks ja läbipaistvamaks. Plaani järgi avatakse Eesti Töötukassa juurde presidendi kandidaatide nõustamiskeskus, kuhu saavad registreeruda kõik vähemalt 35-aastased Eesti kodanikud, kes vastavad põhiseaduses sätestatud tingimustele. Esialgse hindamise käigus kontrollitakse kandidaatide oskust jätta väärikas mulje, rääkida pikalt ilma midagi konkreetselt tubamata ja avada mälestustafleid, konverentse, pidulikku näo. Ilmega. Suure huvi korral moodustatakse kandidaatidest reserved, vajaduse tekkimisel oleks Eestil järgmisteks aastakümneteks piisav presidendi varu. Pikemas plaanis loodetakse jõud olukorrani, kus igas maakonnas oleks vähemalt üks valmisolekus presidendi kandidaat, keda saaks vajaduse korral kiiresti ametisse rakendada. Ja transpordivallast. Valitsus annab teada, et juhul kui Rail Baltic ennast tõepoolest ära ei tasu ja suured reisijate ja kaubavood jäävad tulemata ja olemata, muudetakse lepingu kohaselt trassi otstarvet. Kui rongiliiklus jääb hõredaks, avatakse trass liiklemiseks loomadele, nii saavadki Soome põdrad, karud, hundid, rebased ja kitsad, samuti ka sead tunneli kaudu Eestisse ja siis kiiresti mööda sirget teed Saksamaa liigikaaslaste juurde ja ka vastupidi. Trassiga ristuvad autoteed ja raudteed hakkavad kulgema seni loomadele mõeldud kitsukeste läbikäikude kaudu. Baltimaad oleksid seega maailma esimesed loomade kiirtee rajajad ja tõmbaksid sellega kogu maailma positiivse tähelepanu. Plussis oldaks igal juhul kinnitab valitsus. Ja veel annab valitsus teada, et on otsustanud pärast põhjalikke arutelusid loobuda programmist, mis nägi ette alkoholi kättesaadavuse olulist piiramist. Esmapilgul näib, et liigne alkoholi tarvitamine on näiteks maaelu üks suuremaid vaenlasi, kuid süvitsi minnes selgub, et joomine on põhjus, miks paljudes kohtades üldse veel elu maal alles on. Pidevas alkoholi joobes isikul on palju sellist mõtteid, et mida ei ole võimalik ellu viia. Kui inimene aga kaineks saab, siis tal tekivad teistmoodi mõtted ja ta hakkab liikuma sinna, kus ta neid mõtteid saaks teoks teha, ehk teisi sõnu kaine inimene asub paratamatult linna suunas liikuma. Et inimesi maal kinni hoida, tuleb neile mõtteaine võimalikult odavaks teha ja kui viin on maal 3 korda odavam kui linnas, siis tekib ka palju maal elada soovivaid inimesi. Lõplikult saab maa taasasustamise programm Kadu Eesti valmis järgmise aasta jooksul. Kuulsite uudiseid.
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja võib olla ka äikest. Sooja on 18-22 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Tartus 17, Pärnus ligi 18 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: See on Raadio Duo.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Me oleme kõige kuulsam valerahategijate jõukogu riigis. Ja kui me tahame oma staatust säilitada, siis me peame kulusid vähendama. Raamatupidamine. Kui palju läheb meile maksma 10 eurose võltsimine?
2: 12,37.
1: See tähendab, et me teenime...
2: Kahjumit. Iga kupööriga 2,37.
1: Täpselt nii. Seega, ootan teie ettepanekud, kuidas kulusid vähendada. Näpumees.
3: Kui me kirjutaksime number 10 asemel 20, siis me teeniksime iga kupüüri pealt 7,63 kasumit.
1: Suurepärane. Sellepärast pada valkasingi. Peame veel kunstiosakonnaga nõu pidama. Pintsel.
4: Yes, boss.
1: Kas sa saad 20-eurose kümneseks vahetada?
5: Mul ei ole mitte jeeni.
2: Oota, ärge ära unustage, et 20-eurose kupüür on suurem kui 10-eurose oma.
1: Pidage. Tema jutus on iva sees, aga ma ei usu, et see tähtis on. Mina ei tea, et on erineva suurusega. Vaevalt, et mingi suvaline jorsk seda teab. Ja pea meeles, kui sa paberit hangid, siis see peab olema puhas. Ruuduline paber ei sobi.
2: Puhas paber on kallim kui ruuduline.
1: Olgu, siis teete kahe peale. Sina hangid edasi ruudulist paberit ja pintsel sina hangid korrektuurpliiatseid.
2: Ega need ka odavad ei ole.
1: Olen veel alguses tagasi. Kuidas saaks tulud ja kulud vähemalt kuidagi nulligi?
3: Aga kui me hakkaks levitama õigeid 10 euroseid, see tähendab seda, et meil läheks iga kupüür maksma ainult 10 eurot.
1: Mida me küll ilma sinuta teeksime? See on kaval, see on radikaalne ja mulle meeldib. Ja pidage meeles. Mitte üks sõna lommidele.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, need tabletid siis, kaks tabletti, kaks korda päevas. Ja kindlasti määrige ka salvi.
2: Olgu, aitäh teile.
1: Olun järgmine.
3: Tere.
1: Tere, tere. Kuidas meil ka läheb?
3: Hästi. Kas ma võtan nüüd ülakeha paljaks?
1: Ei ole tarvis.
3: Kas te teate, millal naine hakkab arvama, et ta ei ole enam ligi tõmba?
1: Ei.
3: Siis, kui ta ei pea enam arsti juures ülakeha paljaks võtma.
1: Ah soo. Aga see vist ei kehti loomaarsti juures. Tõstke palun oma kutsuke nüüd siia laua peale.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Kas keegi teist teab, kuidas saaks kõige kergemini põhja lasta Rootsi allveelaeva? Tuleb sukelduda ja koputada uksele.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja on äikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne või edela tuul kuni 13 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb ka tuul ja sooja täna kuni 22 kraadi. Praegu on Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus 18 kraadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aastaligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkkeparandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeriaeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Helista telefonil 1720.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Vaadake, härra doktor, ma tunnen ennast alati pool tundi pärast ärkamist. Jube kehvasti.
5: Aga ärkake siis pool tundi hiljem.

0: Eurohitmix.
1: Eurohitmix kuumor.
2: Kõik teavad, mis nad võtavad või?
3: Mis siin üldse mõelda? Austrid loomulikult, saad, mis ma armastan neid.
4: Kas te olete üldse varem käinud restoranis, kus pakutaksegi ainult austrid?
5: Täitsa lõpna vaadake, kui mitmel erineval moel nad austrid serveerivad.
6: Tere õhtust teile. Tervist. Margus minu nimi, mina olen teie täna õhtune kelner. Meil on teile pakkuda täna väga, väga eriline menüü.
5: Kas ma arvan austri?
6: Ja loomulikult, aga need on väga, väga erilised. Need on värskelt toodud austrid, peakoka enda poolt hoolikalt välja valitud. Ja kuna austrid peetakse ju mere solgitorudeks, siis on nad teiste mereelukate väljaheidete peal kenasti priskeks ja mahlaseks kasvanud. Ja miks mitte ka inimeste väljaheidete peal, sellepärast, et tänapäevane kanalisatsioon viib inimese sita väga, väga kaugele merre. Mitte, et ükski täna õhtustest külastajatest oleks kaevanud külmavärinate iivelduse oksendamise kõhuvalude või metsiku ja ohjeldamatu kõhulahtisuse üle, aga kes teab? Ja nagu Shegere on öelnud, on austrite söömine nagu loote neelamine. Nii et kui teile meeldib looteid neelata, siis tänased austrid on väga lootelikud. Ja täna on neid võrreldud ka kui tatti plärtsuga süljekausis. Ma olen kohe tagasi.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Isa peseb nõusid, Juku vaatab seda, vaatab ja küsib isalt. Isa, kui kaua sa meie ema juures teenijaks oled olnud?

0: duo Hitmix.
1: Välistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, võib sadada hoovihma ja olla äikest. Sooja on kuni 22 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 19, Pärnus on 18 kraadi.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
4: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Huumor.
5: Kui palju?
6: 50.
5: Herost on ikka jutt.
6: Jaa, see on heroiin. 50 eurot.
5: Mul on sulle halb uudiseid, pasapea. Ma olen võmm.
6: Oh, kuraad!
5: Selle nurga peal müün mina, nii et hais ära.
6: Mine, terve.
5: Vaata ette.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Kas sa ajasid asja korda ?
2: Kõik on korras .
1: Sest et kui keegi saab teada , et me panime BIOJÄÄDMEDKLAASI konteinerisse .
2: Raune , Raune , kõik on korras . Keegi ei saa TEADA .
1: Aga mis siis , kui VÖMMID ?
3: Kuulge , lõpetage ära , ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda . No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära , no õige mul nüüd asi .
1: Nüüd me peame ta TABMA .
3: Kuulge , lõpetage ära .

0: Kuku Hitmiks naljanurk.
1: Tead isa, ma otsutasin suureks saades abielluda vanaemaga, teatab Juku. See pole võimalik, Juku, naerab isa. Sa ei saa ju minu emaga abielluda. Juku pahandab. See pole õiglane, sina ju minu emaga abiellusid.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Soojan päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 20, Tartus ja Pärnus 18.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: istule alles ees.
1: Duo Hitmiks huumor.
2: Tollipunktis vahele jäänud diilerilt päritakse. Mis pulber see teil selline on? Kokaiin? Aga miks ta selline oranž on? See on lastele, apelsini maitsega.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Tere! Veel ühed püksid, jah?
2: Jah.
1: Ja kuidas need püksid olid, millel te eile järel käisite?
2: Korras.
1: Ja taskust ei leidnud midagi?
2: Kuidas?
1: No ma panin sinna taskusse 20 eurot, et näha, kui aus inimene te olete.
2: Nalja töötu.
3: Tere!
1: Tere!
3: Ma tooks selle puhastusse.
1: Jah?
3: Ah jah, need püksi, mis ma eile sain teilt, ma leidsin sealt taskust 50 eurot.
1: Oi, aitäh! Väga aus tegu.
3: Muidugi.
2: Kuulge, ma ei leidnud oma püksi taskus mitte mingisugust raha.
1: Kui te nii ütlete.
2: Hea küll, kui see teile nii oluline on.
1: Aitäh, teie ausus on kiiduväärt. Head päeva.
3: No, jäi uskuma vä?
1: Muidugi. Näed? Siin on sinu tänane osa.
3: Ma ütlesin sulle kohe, et see toimib.

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temale endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Suursild ütles, et juba pärast kohalike valimisi ütles Isamaa välja, et optimaalne oleks sõlmida Pärnus koalitsioon kolme osapoole vahel. Kuna seni võimul olnud liit lagunes, alustati koalitsioonikõnelusi EKRE ja Keskerakonnaga. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levivad väited, et Ukraina ründas Moskva oblastis asuvata teraskonstruktsioonide tehast ning okupeeritud Krimis asuvat elektritaristut. Meedias levisid ka väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberries logistikakeskus. Jaapani edeleosa tabas maavärin magnituudiga 7,1. Jaapani peaminister Sanae Takaichi sõnul on teateid mitmetest vigastatutest. Mõnes piirkonnas esineb elektrikatkestusi ja tulekahjusid ning kahjustada on saanud teed ja sillad ning hooned on kokku varisenud. Maavärine järel toimetati vigastatuna haiglasse vähemalt 50 inimest. Samuti teatati 12 maja varisemisest ning neljast juhtumist, kus inimesed jäid rusud alla lõksu. Hulk inimesi on jäänud lõksu kahjustada saanud kaubanduskeskusesse. Eesti EP naiskond jõudis MM-il finaali ja võidab 9-aastase vahejärel maailmameistrivõistlustel medali. Katrina Lehis, Irina Embrich, Julia Veljajeva ja Veronika Suikova alistasid poolfinaalis Ungari 42-34. Finaalis, mis algab kell 3, kohtub Eesti nelik Itaaliaga. Postimeeste võistlusest ka otseblogi. Ilm on muutliku pilvisusega, sajab hoovihma ja näikest, õhtul sadu ja pilved hõrenevad. Puhub lääne ja edelatuul 4-10, puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 18-22 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 19, Tartus 21 ja Pärnus 18.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: See on Raadio Duo Hitmix.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Kas te teate, milline karistus on kahe naise pidamise eest? 2 ämma.

0: Rytmix huumor .
1: Kohtuvad kaks meest . Tead, sõber, mul suri ämmere . Oo, palju õnne . Ka minul oli täna hea päev .

0: duo hitmiks huumor.
1: Tervist!
2: Tervist! Registreerit end välja, jah?
1: Jah, tuba 207, palun.
2: Aha. Nii, kuidas teile meie juures meeldis?
3: Väga tore oli kõik, aitäh.
2: Nii, vaatame siis üle. Toa teenindus, 3 telefonikõnet, minibaar ja 2 tasulist filmi.
3: Oot, 2 filmi. Me vaatasime ainult ühte filmi.
1: Ei, pole midagi. Lähed, siin on kaart.
3: Me ei maksa filmi eest, mida me ei ole vaadanud.
2: Ma kinnitan teile, proua, et mõlemad filmid olid tellitud teie tuppa.
1: Lausa arme tee probleemi sellest.
3: Mis filmid need olid?
2: Harry Potter, Phoenixi ordu ja Tudengi tibid 4.
1: Ma vaatasin siis, kui sa koosolekul käisid.
3: Uskumatu. Ei, no täiesti uskumatu. Kui mees vaatab laste filme öökullidest ja võluritest, nii pea kui ma selja keeran. Harry Potter! Kui vana sa oled! Aige inimene!

0: Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Pärnus koalitsioonikõnelusi alustanud Isamaa, EKRE ja Keskerakond otsustasid, et uues võimuliidus saab linnapea koha Isamaa. Pärnu linnavolikogu Isamaa fraktsiooni esimees Siim Suursild ütles, et ta ei soovi veel spekuleerida tulevase linnapea nimega. Lisaks temal endale on võimalik uue linnapeana räägitud Andres Metsojast. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA-sse asuva Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundet öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Ukraina jätkas öösel rünnakuid Venemaal asuvate sihtmärkide vastu. Meedias levisid väited, et Moskva oblastis läks põlema järjekordne Wildberries logistikakeskus. Ukraina ründas Moskva oblasti Tšehhovi linnas asuvat teraskonstruktsioonide tehast. Samuti rünnati okupeeritud Krimmis Feodosia linna elektrialajaama, mille tagajärjel jäi suur osa linnast elektrita. Jaapani maavärinas võib olla hukkunuid. Jaapani edelaosas aset leidnud tugeva maavärina tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel suur hulk inimesi. Politsei ei saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada. Päästeteenistus teatas varem, et hoonesse on pärast ühe korruse kokkuvarisemist lõksu jäänud palju inimesi. USA administratsioon teavitas kongressi, et Ukrainale eraldatava 400 miljoni dollari suuruse sõjalise abi viimase osa eraldamine leiab aset alles 2029. rahandusaastal. Reuters viitas uudises kirjale, mille Ühendriikide kaitseministeerium saatis seadusandjatele. Kaks allikat ütlesid, et kongressi liikmed on sügavalt rahulolematud Pentagoni ajakavaga, mida nad peavad käimasoleva konflikti tõttu äärmiselt aeglaseks. Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja kraad 19, Tartus 20.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
2: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Naine räägib sõbrannale oma mehest. Ta on väga kangekaelne. Sa ei kujuta ette, kui raske on teda veenda, et tal õigus ei ole, kui tal tõepoolest õigus on.

0: Kuku Hitmix naljanurk.
1: No nii, sinu Soome reis isaga sai ka nüüd kirja. Nagu ma ütlesin teile, poisid, teine poolaeg on meil jäänud. Kui me selle suure finaali nüüd võidame, siis see on teie elu paremuselt 25. päev.
2: 25? Nalja teed.
3: Mina küll ei viitsi selle nimel ennast vigaseks raameldada.
4: Kes tahab mõned õllet teha?
5: Jump in.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Develak. Pärast rahvusvahelise olümpiakomitee otsus lubada Venemaa taas olümpialiikumisse on ÜRO alustanud mitme senise inimõiguste põhimõtte ümberhindamist. Ühe töös oleva ettepaneku järgi hakatakse inimsusvastaseid kuritegusid käsitlema ajalises perspektiivis. Kui rikkumine on kestnud vähemalt 5 aastat järjest, ei kvalifitseeru see enam kuriteoks, vaid muutub harjumuspäraseks olukorraks, millega kannatunutel soovitatakse järgi-järgult kohaneda. Muudatus puudutaks väidetavalt ka sõjakuritegude liigitust. Esialgse kava järgi võiksid üle 5 aasta kestnud sõjakuriteod liikuda rahvusvahelise õiguse peatükist sõjakuriteod rubriiki pikale veninud koduvägivald, sest konflikti osalised on selleks ajaks teine teisega juba piisavalt tuttavaks saanud. Lisaks valmistatakse ette nii nimetatud harjumuse printsiipi, mille kohaselt väheneb rahvusvaheline hukkamõist võrdeliselt sellega, kui kaua on maailma riigid suutnud sama olukorda pealt vaadata ilma midagi otsustavat ette võtmata. Eesmärk on viia rahvusvaheline õigus paremini kooskõlla tegeliku praktikaga ja vähendada vastuolu deklareeritud väärtuste ja tegeliku käitumise vahel. Ja Eestisse. Arukülas avatud 100 megavattis akupargi võimalusi otsustati pärast edukat käivitamist laiendada. Lisaks elektrile hakatakse sinna salvestama ka eestlaste optimismi, head tuju, motivatsiooni ja teisi haruldasi energiaallikaid, mida talvekuudel napib. Esialgu kogutakse positiivset energiat juulis ja augustis, kui mõni eestlane kogemata naeratab või ütleb, et ilm on päris hea. Sellised juhtumid suunatakse kohe akuparki, kus need säilivad novembrikuuni. Seejärel hakatakse optimismi elektri võrgu veeskujul tipputarbimise ajal elanikele tagasi jagama. Ühest juulikuisest siirast naeratusest piisab umbes 3 inimesele terveks esmaspäevaks. Kui keegi ütleb, et Eestis polegi elu nii halb, jätkub sellest juba väiksema maakonna varustamiseks. Sügisel plaanitakse süsteemi ühendada ka maksu- ja tolliamet, transpordiamet ja perearstikeskused. Nii saab ametiasutustes tekkinud lootusetuse automaatselt akuparki suunata ja asendada eelmisel suvel salvestatud hea tujuga. Ja lühidalt, kodulaenude hulk kasvab taas, teatab Statistikaamet. Mais laenati kodus kokku enam kui 300 miljonit eurot. Juunis juba 57% võrra enam. Kõige enam laenasid vanemad, kes laenasid välja 35,9% kogu laenusummast. Isa laenas emalt 13%, ema isale 17%. Vanemad laenasid lastelt 122 miljonit eurot ja lapsed laenasid vanematele 12 eurot. Kodulaen antakse välja tavaliselt koridoris, köögis ja suures toas. Ja Haugi Mälu Instituut annab teada, et asutus on hoogsalt tööle hakanud ja võtab ette järjest mahukamaid teadustöid. Esimene põhjalik uurimus oli keskendunud küsimusele, kas instituudi avapidu oli juba olnud või on see alles veel plaanis. Kuna lõplik tõde jäi esialgu lahtiseks, peetakse avapidu sel nädalavahetusel. Järgmisena püüab Haugi Mälu Instituut uuringute teel teha kindlaks, kuidas õnnestub poliitikutel ikka ja jälle ühe ja sama jutuga valijad ära petta. Sellest uurimustööst loodatakse suuremat edu, sest uurimisobjektid vastavad instituudi fookusele pea 100%-liselt. Eetris olid uudised.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

Kuku Raadio lühiuudiseid vahendab Siiri Mihkelson. Hiiu ja Saare maakonna püsielanikud saavad sügisest mandri kaudu naabersaarele sõites kasutada püsielaniku soodustust nii reisija kui ka sõiduki pileti ostmisel. Kooskõlastusringilt saadud tagasiside põhjal muudetakse määruse eelnõu nii, et soodustus ei sõltuks enam otseühenduse katkemise ametlikust tuvastamisest või sellest, kui kaua see on kestnud. Uue lahenduse järgi ei pea otseühendus olema katkenud või häiritud ning soodustuse kasutamiseks ei ole vaja ministri käskirja. Eesti koolid otsivad avalike töökuulutustega kõige enam taga matemaatikaõpetajaid ja klassiõpetajaid algklassidele, kuid väga nõutud on ka muusikaõpetajad. Kõige enam on täitmata töökohti Tallinnas ja Harjumaal, kuid ka Lääne-Virumaal ja Tartumaal on õpetajaid tihti puudu. Õpetajate lehe töökuulutuste rubriigis otsivad koolid hetkel 147 haridustöötajat ehk 134 õpetajat ja 13 eripedagoogi või koolitugitöötajat. Viimastel aastatel Eesti suursaadikuna Hiinas töötanud ja peatselt Eesti suursaadiku ametisse USA's asuv Hannes Hanso ütles, et tema oleks valmis kandideerima Eesti presidendiks, kui talle selline ettepanek tehtaks. Hanso tunnistas Vikerraadio saates Uudis Plus, et temaga on mõned erakonnad võtnud ühendust ning arutanud presidendi kandidatuuri üle. Ta lisas, et kodanikuna oleks isegi vastutustundetu öelda ei, kui tema peal on võimalik ehitada selline konsensus. Hanso sõnul oleks küll keeruline oma pereelu uuesti ümber sättida, aga ta oleks kindlasti selleks valmis. Venemaal Siberis asuv Tjumeni naftatöötlustehas peatas pärast Ukraina 25. juuli droonirünnakut töö. Reutersi allikate sõnul põhjustas rünnak tulekahjusid diislikütuse hüdrogeenimisüksuses ja kõrge oktaanarvuga bensiini tootmisüksuses. Nad ei täpsustanud, millal rajatis saab tegevust jätkata. Jaapani maavärinas võib olla hukkunuid. Jaapani edelosas aset leidnud tugeva maavärine tagajärjel kahjustada saanud kaubanduskeskuses hukkus telekanali TBS teatel suur hulk inimesi. Politsei ei ole seni saanud Kashima linnas asuvas kaubanduskeskuses hukkumisi kinnitada. Päästeteenistus teatas varem, et hoonesse on pärast ühekorruse kokkuvarisemist lõksu jäänud palju inimesi. Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilme. Paiguti võib sadada hoovihma, puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .
1: Duo hitmiks huumor .
2: Juku tuleb nuttes ema juurde . Aga Juku , miks sa ometi nutad ? Isa lõi endale haamriga pöidla pihta . Aga miks sina ?

0: Eesti Raadio .
1: nüüd aga , hallo .
2: traditsiooniline ühendus on meil Stockholmiga . tere , Alev Ström .
3: tere , ja ma kuulasin just ja kuulsin seda muusikat , seda rõngalaulu , see oli Bro . kas see on Eesti Eurovisiooni laul ?
2: oli , oli nominent , ta jäi ühe punktiga maha .
3: Provient .
1: Provient .
2: Provient .
3: ma mõtlesin , et dominant oli ta .
1: Subdominant . Subdominant Sepp .
2: asjade juurde .
3: ja , räägin nüüd , kuu aega ei ole rääkinud . ja nüüd siis saan rääkida , kuna on košmaarsed sündmused siin Stockholmis just kevadel , ilusal kevadel juhtunud . nimelt on Svenssoni õhutusel , kes teadupärast on päitja varas ja on korraldatud kolimisfirmade streik .
2: mis , kordame , mis firma ?
3: kolimisfirmade , transportfirmad , need , kes aitavad kolida inimestel oma korterite suvemajadesse . nagu ütles Svensson Svenska Dagbladetile intervjuus , et idee sai ta Taani transporditöötajate streigist ja nüüd on siis siin , see on maksimaalne , mis siin toimub . ja ma ei ütle küll , et see on eriti ilus . Nimelt isegi kuningas , kes pidi täna sõitma oma suvekodusse , ta on suvel loomulikult kodus , mitte linnas nagu mõni . Kõik asjad , tema asjad , suveasjad olid tõstetud juba külda , kui hakkas streik ja nüüd põld seisab kuninga palee ees , ära ei lähe ja asju välja ei saa , kuna kolimisfirmad streigivad . see on suur probleem . ka minul endal on üks väike külmutuskapp , vana külmutuskapp , mida ma tahtsin viia antikvariaadi poodi , on poole trepi peal . saate aru ? mina saan sellest veel üle , aga mida teeb minu üleval elav proua Lindqvist , kes on 85 aastat vana , küsin ma seda väga paha meelega , aga vastust ei tule . Svensson irvitab ja kuna tal on relv , siis ta ütles , kui üks murrab streiki ehk kes on streigimurdja , ma tapan ta ära . olen korra juba vangimajas olnud , ma ei karda . seda võib temast uskuda , kuna Svensson on pätt ja varas . kriitiline olukord on isegi Falunis , meie ühes toredamas talilinnas . ja ma ei tea kuidagi , mis sellest võib saada . kui asjad nii edasi lähevad , jäävad tuhandete , ütleme miljonite rootslaste suveriided autode sisse , kuhu nad on pärned pannud , et võtta need suvilas välja , nad ei saa kuskil .
2: Alev , üks küsimus , mida transporditöötajad nõuavad ? kui me teame , et Taanis nõutakse ühte lisapäeva või lisanädalat puhkust juurde , mida Rootsis Svensson nõuab ?
3: Svenssoni , tema nõudmised on täiesti absurdilähedased . punkt üks , kõik asjad , mida transport ehk kolimismehed peavad tassima , peavad olema maksimaalselt 4 kilogrammi raskused . Raskemaid asju ei tohi . punkt kaks , vahetuse pikkus peab olema tund aega , siis on pikk vaheaeg ja siis jälle tund tööd . see on absurd . ja kolmas on kõige absurdsem , ma ei leia siin mingit seost , aga tema nõuab , et Rootsi kuninglik lennuvägi ei lendaks enam üle tema suvila . no tulge taevas appi . see on nüüd imelik küll . aga järelikult on ta kõik kolimismeistrid , nii nimetatakse nii , tšuluulemeistri , need , kes on need kolimismeistrid , need , kes kolivad , on väga oskuslikult ümber tema Svenssoni sõrme sõna otseses mõttes väänatud .
2: selge , see on nüüd halvima poole pealt , aga tulgem nii-öelda positiivsemate sündmuste juurde tagasi . teadupärast on meie põhjanaabritel , helsinglastel ja soomlastel üldse tähistada ööd vastu 1. maid niisuguse , ütleme , kohutava suure lagaga . ja see , millegipärast on see nakkus jõudnud ka siiamaani . aga kas ka Stockholmi noored on hakkama saanud millegi taolisega , mida võib nimetada Valburgi või siis Volbri ööks või midagi ?
3: Ma ei oska öelda , et nii , no ja kui ikka pidusid peetakse , aga kõige suurema laga põhjustajaks võib-olla oli see , et üleeile hommikul saabus Rootsi külalislunapark Tallinnast , Rock Kalmari lunapark oma , või oli see Kadrioru , need vanad , need raketid roostes . ja sellest piisas , et terve linn sai aru nagu , et oleks prügi kohale toodud , hakkas koguma metalli , prahti ja muud . lastel oli lõbu laialt aga inimesed on pahased . nii et ma ei .
2: oi , nüüd nüüd katkes ära . Stockholmiga ühendus kahjuks ma ei oska öelda , võib-olla me saame taastada , vaatame natukene .
1: paneme muusika peale .
2: Paneks ühe eksiilmuusika , on meil eksiilmuusika valmis , me paneme eksiilmuusika plaadi

0: see on see plaat , mille eest Sten mäletab , ta saatis paki sees , kui ta ütles , et soovis sinu perele häid jõule ja saatsin homme ja siis ütles , et tal on ka Eesti muusikat , tal oli Eesti muusikat kokku .
1: kurb küll , ta tahab Eesti muusikat . oota , loodame , et valib uuesti ikka välja , siis ootame seda ära .
0: halloo .
1: halloo .
0: on meil .
2: halloo .
0: tere .
2: tere .
1: oot , oot , oot , mingi jama . halloo , tervist .
2: tervist ,
1: tervist . kes helistab ?
0: kes teie olete ?
2: Jaanes , kurat , ei tule ära või kurat .
0: mis ?
1: kes see ? Jaanes .
0: kes helistab ?
2: ma ei ole kaua helistanud , nüüd ei tunne ära enam või ?
1: ai jaa
0: ja. .
2: tere , poisid .
1: tere , Jaanes .
0: kus , kus ?
2: ma tahtsin teid helistada mitu korda , aga mingisugune , tead , mingi Rootsi mees , tead , Törn või mingi kurat helistab teile kogu aeg . ei saa ju pihta , tead .
1: Kus sa kadunud oled ,
0: mees ? kus sa kadunud mees oled ?
2: ma olen kogu aeg siin teinud ikka vaikselt omaette tead tööd ja Tõnuga siin Vervega teeme bändi ja meil on väga hästi läinud , aga nüüd on tekkinud küsimusi ja mul on vahepeal ka siin küsimusi on tekkinud ja ma olen siuke loll ja ma ei kirjuta kurat küsimusi üles , tead .
0: aga me ei ole näinud , vaata , et ma ei tea , aasta või ?
1: rohkem isegi .
2: rohkem , no viimane kord , kui te mul külas käisite , tead .
0: hääl on sul ikka samasugune lemm .
1: Lembele .
0: niisugune mõnus bariton .
2: no mis sa teed , niimoodi tuul tõmbab vahest läbi . tegelikult mul poisikesena , ma olin poistekoolis laulisin .
0: aga natuke on karmi nooti ka tunda .
1: on küll , meheks saanud .
0: meheks olete saanud .
2: aga poistekoolis ma laulsin , mul oli ülemine hääl , kurat . mul oli nii peenik hääl , mõtlesin , et kuradi nagu terts ma võin teada .
0: kus sa selle numbri nüüd leidsid , selle meie telefoninumbrit , meie kohe otse saates ?
1: me oleme isegi ära kolinud ju .
2: tead , kõige naljakam asi on see , et ma avastasin , et minu virvel tead .
1: nii .
2: tal on kuradi sensitiivne kuradi võimed , tead .
1: nii .
2: üks õhtu istuvad nad kahekesi laua taga , tead , köögis .
1: nii .
2: ja äkki virve nagu läheb ära , tead . Läheb ära , tead . sellised mustad triimud tulevad silma alla , ma mõtlen , kurat , nüüd annab otsad ära . külm ka oli väljas , tead .
1: nii .
2: ja äkki virve ütleb mulle . poiste number on , tead . 6-30-70-30 . oota , mis kuradi poiste number tead ? no need reisirahade poiste . mis sa kurat pada ajad , mis , kus sa tead , mis number ? helista , ja igaks juhuks , et kirjutasin ülesse . ja nüüd ma salamisi tean , proovisingi , ja näed , kuramut .
0: no igal juhul on meil ,
1: tervita Virvet , tervita Virvet .
0: meil on hea meel tervitada sind taas , õigemini sinu meeldivat baritoni meie eetris aga nagu sa enne mainisid , on mingi , ega sa ilma asjata ei helistanud , eks on ju ?
2: no kuule , ega ma ei ole mingi luhtivehistaja , et olen niisama pläma , eks ole .
0: nii , mis ?
2: mul on konkreetne küsimus .
0: mis mure ?
2: vot mure on väga konkreetne .
0: saame me aidata või ei saa , ütleme ette ära .
2: no vaata , asi on selles , praegult räägitakse erakorralised valimised , vaatan kurat televiisorit päeva tagasi , Siimann tead räägib , pisarad jooksevad , mul mees kahju , kuramus ütleb , teeme erakorralised valimised ja vot mul nüüd ongi küsimus , et kas siis tuleb või ei tule , tead ühed on , ütlevad ei tule , teised tuleb ja mis minust saab , ma ei saa üldse , ma ei tea , kas ma kurat alustan kevadkülmi või ma ei alusta kevadkülmi või mida ma teen siis . mul on pooled tööd on ju pooleli , kas ma lõpetan need ära , kui tulevad erakorralised valimised , kas ma tean , mis jurakad sinna ette saavad ? mul ei ole mõtetki teada mingist .
0: no Jaanes , ma võin nii palju vastu öelda , et ka järgmine peaminister tahab vist süüa saada , nii et külvata sa võiksid põhimõtteliselt küll ja mida rohkem , seda parem .
2: no aga seha tapan ära või ?
1: ei tea .
0: seha , ära seaga riskima hakata , las ta olla sügiseni välja , et siis on võib-olla selgus majas . siis võib-olla tõesti oskame meie ka siit paremini öelda , et mida edasi teha . aga külvi koha pealt ma ei oska sulle küll absoluutselt ühtegi .
1: aga parem mitte , ma arvan .
2: et mitte külvata või ?
1: parem mitte , jah .
0: oota , aga mida sa plaanisid ?
1: mida sa plaanid külvata üldse ?
2: ma mõtlesin porgandeid .
1: no seda
0: palju.
1: Ikka .
0: palju ?
2: teen terve välja porgandeid täis .
1: seda ikka võib .
2: et viljaga ma olen jantinud , tead . kaelaga olen proovinud , nisuga , rukist maisi olen nurka pannud vaikselt , tuhkagi .
0: ma arvan , et ära .
2: Tõnu tegi eelmine aasta , tegi ju 10 hektarit , tegi paljaid porgandeid .
0: nii .
2: Läks turule ja müüs maha .
0: nüüd sõidab uhke autoga .
2: no mis me räägime , aga mul on ju metsa ka ju 80 hektarit .
1: Selle...
2: ma võtsin metsa maha , eks ole . ja mul on 200 hektarit on maas ka .
1: pane sinna rabarber .
2: ma panen kõik , ei , see aasta ma panen kõik , panen selle porgandi alla.
1: Nii.
2: Võibolla maja ümber panen ekki asemel, panen rabarberi võibolla küll.
1: Aga mina olen nii palju, kui ma praegu siin peast arvutada kiiresti suutsin, siis 200 hektari maaga saab nii palju porgandeid toota, et sügiseks oleks põhimõtteliselt sinu porganditega on võimalik ära toita nii Eesti, Läti, Leedu kui ka Valgevene.
2: Võt, väga hea! Ja siit ma tahan, mul on veel üks küsimus. Väga hea, et sa Lätist hakkasid rääkima. Mis nüüd siis saab, ma küsin, kurat?
1: No millest?
2: No et Lätiga, president ütles, Lätiga viisarežiim, eks ole?
0: No mis sul sellest
2: aga? No ma olen ausel, ma olen ikka pool lätkane, kurat.
0: Sa pead hakkama
2: nii nimi on ju Jaanes, eks ole?
0: Nii.
2: Eestis ma oleksin Jaane.
1: Nii.
2: No.
0: Mida sa?
2: Jaanes on mul ju nimi, see on ju Läti nimi, Jaanes. No. Ja mul on sugulased ka ju osad Lätis. Aga mis ma nüüd hakkan siis iga kuradi, lähed kosti viima, et sulle sugulasele.
0: No.
2: Aivas Bzirveeks on näiteks üks sugulane.
0: Mm. Aga sul on muidu Eesti pass või?
2: Mul on mõlemad passid, aga ma lolli ole, ma kurat igaks juuks.
0: Aga sa võtta Eesti...
2: Ta ütles, et ta saab Vene passi ka kui vaja, ma ütlesin, seda ma pealt ei taha.
0: Sa kraabi Eesti passis S-täht ära.
2: Ei, no aga siis kuidas ma üle piiri saan sellegi poolest?
0: Siis lähed Läti passiga üle piiri, kui sa Lätis oled Läti passiga.
2: Tähendab, tuleb siis viisarežiim või ta ei tule või no, ma ei saa sellest tselkusest enam aru.
0: Tähendab, ma ei oska nüüd öelda.
1: See on raske küsimus.
0: See on raske küsimus, ühesaga...
1: See oleme tarkade meeste arvamust.
2: Ma arvan, need metsavennad või need, mis need on, need kaitseliit tahab meil õppustele tulla.
0: Läti kaitseliit?
2: Jah.
0: No, et osad tulevad siis või tulevad?
2: No, nad ei saa ju üle piiri, kui neil viisat on vaja. Püssidega tahavad tulla ju.
0: No, võt. Aga võtta, no, ma soovitan sul ikkagi, kui sul vähegi kannatest jätkub, et Siiman on siin nüüd üle aasta natuke nõu pidanud ja...
2: Aga notar ju nüüd!
1: Notar või?
2: Ei, notab, ma räägin. Ei, ma nii notab nüüd.
0: Ei, no muidugi, kui sa iga päev pead läbi rääkima ja nõu pidama, siis muud ei ole pärast, see ei lõppegi ära. Sa ei tea, kas külvata või mitte külvata.
1: Nut on nii naiselik ja igipõline relv, et kui sa enam midagi öelda ei oska, siis hakka nutma ja ongi korras.
2: Ega mind on ka väest kutma, tead, ma saan selle Siimanest aru, kui tead ikka kuradi lolliga räägid mitu korda, meil on üks poemüüja, loll, mis loll. Kui ma räägin talle kolm kood räägin nüüd, no telli nüüd peenleima ka, mis ole vahest ole süha. Ta on kuradi nii tainas, ta ei saa ikka alu, ta lõhmab küll ja siis toob mingi argumendi mulle vastu, et aga peenleib ei ole ikka populaarne. Mõte, mis kurad ma osta sul selle ühe kasti ära, palju selle on? 20 leima, ma saan ise selle ära, vaata ei telli.
0: Siimal on sama mure nagu sinulgi, et? Peab muud kogu rääkima ja vastust ei tule ja tellimist ei tule, eks on ju?
2: Meil käis ju see kuradi Sirendi käis siin.
0: No mis see rääkis? Jumal, jumal.
2: Ma ei ole tulla, mul oli korra tõues. Vaatas ja vaatas, ma ütlesin, mis sa vassid seal? Tule edasi. Ei, ma sõidan, ma ütlesin, no võt siis sõida. Kas tule edasi või kuradi?
1: Sõida minema.
2: Või sõida minema. Ei, ma panem siis läheb minema.
0: Olav Anton pole käinud nüüd selle aasta sees.
2: Oi, sellega sõid sirkust ju. Me saatsime Tõnuga talle kasti banaane.
0: Nii.
2: Riigikokku. Ja kirjutasime peale Olav poisile, söö ja toida oma peret. Peasi, et sa ära ei sure. Ja siis me saime kirja vastu. Tahtis meile vist nalja teha, et on ka huumorimeelega mees.
0: Nii.
2: Kirjutas, no sellised teravused teravavale enam ei löö. All oli Antoni Olav, oi nalle sai. Aga ei tea, see on banaani nälg nüüd mööda läinud või?
0: Paistab küll, teine on päris rahul oleva
2: näo. Äkki vanus ka selline, peaks juba banaani asemel tahaks, peaks juba noori naisi vaatama hakkama. Ja.
1: Tal on Mazda nüüd.
2: Mazda?
1: Ja.
2: No võt.
0: Nii. Kuule, Jaanes, tore oli, et sa helistasid, aga...
2: Ega ma saadet ära ei rikkunud.
1: Ei, vastu pidi. Sa päässid meie saate.
0: Ära, sellest, et meil katkes ära.
1: Meil katkes side Alev Strömmiga, kes oleks hakkanud just rääkima kurba ja õnnetut lugu sellest, mis juhtus siis Rootsis 30. aprilli ja sellest esimest maid, aga väga hea, tore, väga hea ja tore.
0: Aga muuses sinu küsimustele on tõesti väga raske vastata ja...
2: No ma olen lugenud palju vahepeal.
1: Võiget.
0: Et me isegi nüüd ei tea, et tähendab, me läheme nüüd küll Kreisi raadioga siin suvepuhkusele.
2: Okei, küll on mul puhka. Ma kaevan praegu basseini.
0: No, et et me ei tea , et kui me sügisel tagasi tuleme saateid tegema , et mis situatsioon siis juhtub olema .
2: tulge mulle peale , ma ütlen , basseini ümber tead , pardikesed pläterdavad , sina võtad päikest , pardike tuleb plätt-plätt , sul ei ole palju keha , lähed jälle , ujud saunakene
1: mm. . aga tõepoolest , võib-olla , lähme .
0: aga tõepoolest , aga võib-olla kutsud kõiki oma neid , ütleme , raadiokuulajaid ka .
2: no kes on sõbrad ?
0: no ütle oma .
2: aga värava taha passime , kui see sirendi jäi , seda ma küll ei lähe . ta järgmine kord , kurat , lasen kassi kallale . see on huumori meelest öeldud .
0: nii .
2: no olgi , ma vastan teile nüüd lõppemata , mul ka küsimused ära juba ja .
0: kuule , ma kuulsin seda , et sa oled ka kõvasti nüüd suvekontserditel käija ja kas tohib öelda , et kes su nii-öelda sinu , ütleme , lemmikartist on nüüd möödunud suvel olnud , et keda sa sellel suvel lähed kindlasti vaatama ?
2: Jörberg meeldib .
0: Jörberg meeldib .
2: Jörberg ja Õnne Pärl on üks see , kui saaks midagi , saaks midagi südamele sellist .
0: kus nad kahekesi laulavad .
2: Jörbergi esituses .
0: no vot .
1: proovime leida .
0: proovime leida ja head ja kena .
1: tervise Virvele ja tervise Tõnule .
2: Virve on lase . jälle .
1: laser .
0: laser .
1: laser või ?
2: Rase .
0: jälle .
1: palju õnne .
0: Tõnust .
2: peibutab mind niisama .
0: Tõnust või sinust ?
2: vot kurat ei tea .
1: mõnust .

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Maanaine suudab kõik oma kolm tütart mehele panna ja läheb väimehi proovile panema. Hüppab siis esimese väimehe juures jõkke ja hakkab karjuma. Appi, appi, ma uppun, palun tulge aidake. Väimees jookseb õue ja päästab ämma ära. Järgmine päev maja ees korvikene, 10 000 krooni ja väikse kirjakesega. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb siis keskmise poja, keskmise väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja karjub, appi, appi, ma uppun, aidake. Väimees tuleb, päästab ämma ära. Sama silt homme siis ukse ees. Täna need mõelu päässid, ämm. Läheb kõige noorema väimehe juurde. Hüppab jälle jõkke ja aidake, aidake, uppun. Aga väimeest ei tule, ämm upub ära. Järgmine hommik maja ees limusiin, 10 000 krooni ja kiri. Täna need mõelu päässid, äi.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval on selge või vähese kohati vahelduva pilvisusega ilm. Paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, homme päeval 19-25 kraadi. Tallinnas ja Tartus hetkel sooja kraade 20, Pärnus 19.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen Karklasi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas Karklasi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Duo Hitmix. Naljanurk.
6: Arstiteaduskonnas on loeng. Teemaks sugulised anomaaliad. Professor tahab teada, mida tudengid asjast teavad. Kuidas nimetatakse meest, kes tahab, aga ei saa? Impotent, karjuvad tudengid kooris. Õige! Kuidas aga nimetatakse meest, kes saab, aga ei taha? Saalis on vaikus. Äkki tõuseb tagumisest reast püsti kaunis naisüliõpilane ja ütleb. Siga on ta! Vaat, kes ta on! Siga!

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Tere!
2: Tervist!
1: Kas teil rasedustesti ka on või?
2: Kuidas palun?
1: Kas teil rasedustesti on?
3: Kuule, kas sa pead seda nii kõva häälega rääkima, et kõik kuulevad või?
4: Jaa, meil on küll rasedusteste.
2: Oota, te olete veendunud, et te ise vajate seda rasedustesti?
3: Me ei ole päris veendunud, aga no igasuguste ebatõenäoliste variantide puhul oleks hea, kui no saaks seda välistada.
1: Ka kõige väiksema muutused mul kehas, need panevad mul sellised häirekellad nagu tööle. Mm-hmm. Ja nüüd on siin selja osas selline nagu imelik tunne valutab siit ja selle koha pealt nagu pitsitab.
2: Mm-hmm. See on nagu krambid siis või?
1: Jaa, krambid on täitsa mm-hmm. õige väljend mm-hmm. selle kohta. Ja,
3: mul on üks teooria.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja see on tal muideks päris hea teooria.
3: Mm-hmm.
1: Ja.
3: See on hiigel kaka.
1: Jah, mis aeg ajalt nagu mm-hmm. põtkib niimoodi. Mm-hmm.
3: Aeg ajalt põtkib hiigel kaka.
1: Jaa.
4: Teil vist. Mm-hmm. Parasemalt lapsi ei ole, jah.
1: Kust te seda teate?
4: Täitsa huupi pakkusin, jah. Et jah, aga tulge siia poole, teeme selle rasedustesti siis ära.
1: Jaha.
4: Kust on jah, miinus on ei.
1: Ja kas see on siis nagu kindel test või?
4: No see on lolli kindel, jah, vähemalt seni on olnud. Et minge tehke rahulikult ära.
1: Jah.
2: No, on põnev ka või?
3: No mis põnev? Maha visatud raha.
2: Jah?
3: No.
2: Ja, et selles suhtes me samal sagedusel mõtleme, jah?
3: Just nii. See on hiigel kaka.
1: Kas see hakkab piiksuma, kui ma natuke aega teda suus hoian või?
4: Te peate selle peal pissima.
1: Ja siis pistan suhu, jah?
4: Ei.
1: Kõrva.
3: Kaela alla pistad loilakas.
1: Sorry.
3: No, ma midagi ei ole teha. No kui ei ole ikka kulbiga seda tarkust antud, siis noh.
1: Nüüd tegin püksid teid.
2: Issand jumal, te tulid ju veed ära.
4: Oodake, nii, lähme. Nii, hingake rahulikult.
2: Ja, issand,
4: nii, hingake rahulikult, et me saame hakkama sellega. Nii, tulge siia.
3: Ma võtaksin multivitamiine ja siis ma võtaks hematogeeni ka ja siis naisele võtaks kõhulahtistit.
4: Nii, viimane pingutus ja ongi poeg!
1: Kelle laps see on?
2: See... See on teie enda laps, siis on juba hullu ajal.

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taasäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Jah.
6: Härra Teplenkov, maksuametist tülitatakse.
5: Ma olin ütle, et ma olen direktorite nõupidamisel.
6: Ma ütlesin seda juba eile.
5: Ütlesin, et ma olen, sõitsin peakontorisse.
6: Ma seda ütlesin teisipäeval.
5: Ma olen läbirääkimistel. Korealastega.
6: Te pidasite läbirääkimise reedel.
5: Siis ma ei tea, ütle, et ma...
6: Äkki ma ütlen, et te olete haige?
5: Ei, see on liiga banaalne. Ütle, et sattusin avariisse.
7: Te ei oska autoga sõita.
8: Äkki mu naine sünnitab.
7: Teil ei ole naist.
8: Persää,

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule panema teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Eeloleval hõõl ja hommepäeval on selge või vähesem, kohati vahelduva pilvisusega ilm, paiguti võib sadada hoovihma. Puhub läänekaare tuul 3-8, puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Öösel on sooja 9-17, hommepäeval 19-25 kraadi. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja kraade 20, Pärnus 19.
5: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

Vanaisa, kas sa võiksid mulle anda väikese preemia selle eest, et ma täna hambaarsti kabinetis ei teinud piuksugi? Tubli poiss, Juku, kiidab vanaisa ja ulatab poisile 5 eurot. Sinust on saanud julge mees. Jaa, noogutab Juku. Muide, hammast ei puuritud mitte minul, vaid hoopis emal.

0: duo hitmiks huumor .
1: 13-aastaselt müüsin Laulasmaa kioskis suitsu , pidades arvet puust arvelauaga .
2: 13-aastaselt suitsu ikka miks ka mitte .
3: tahad sa panna sinna peale 1,20 ?
2: nii palju... , aga nüüd oli , et ei kuule , pane , pane tütreke 3 suitsu veel .
4: 3,60 juurde .
3: ja aga palju , palju maksis pakk Tallinnat ?
1: meil oli väga väike valik kioskis ja minu meelest meil oli ainult üks suitsumark ja see oli Bel Amor .
3: ja palju see maksis ?
1: ma ei mäleta .
2: Kus kohas see kiosk või see asutus , kus sa siis müüsid , kus see asus ?
1: Laulasmaal .
2: Laulasmaal ja mida sa , mida seal veel müüa sai peale Bella Murca nalli pärast , seal ei olnud see putka avatud , ma ütlen .
1: Seal müüdi saia , müüdi kommi .
5: Aga sina olid ainult suitsu peal ?
1: ei , seal oli üks luuk , see ei olnud mingisugune iseteeninduskassadega moodne pood , see oli üks konkreetne luuk , see oli putka jah .
6: aga kes üldse sind tööle pani , kas see oli pere ?
1: see tegelikult oli jah seotud ühe minu sugulasega , kes seal muidu töötas , aga ma siis suvel olin seal siis koolivaheajal olin abiks .
3: ja sa ulatasid ilusti nägema seal üle selle , selle luugiga .
1: ja ma olin 13-aastasena , ma arvan , ikka peaaegu sama pikk kui praegu , see ei olnud probleem jah .
2: kuidas , kes sulle selle selgeks õpetas , selle arve lauavärgi ?
1: seesama minu sugulane , kes seal muidu siis igapäevaselt töötas .
2: aga räägi natukene , et kuidas seal , miks seal , seal on osad nupud sulle ära kadunud või oli sinu arvelaual ka samasugune , osad nupud vähem , teised rohkem , miks need pruunid seal keskel ?
5: kuidas see asi üldse käib , kui kiire kursus , no kuidas see , kuidas see toimetab ?
2: teeme nii , et sa õpetad Stefanile , sa oled näinud sihukest asja , no näed , Stefan ei tea , õpeta Stefanile , kuidas see asi käib .
1: kas sa tahaksid hakata äkki oma šašlõkkipaaris kasutama seda ?
2: ta tahab , ta tahab .
1: Tollal ma tegin seda niimoodi .
5: Need inimesed põhimõtteliselt tegelikult ei saa olla kindel , et nad maksavad üldse õiget hinda , kui sa lihtsalt niimoodi .
4: anna 1, 2, 3 , no 10 .
1: sa pead lihtsalt veenev välja nägema ja kiiresti tegema seda .
5: just . Kristjan , mis sa arvad sellest loost ?
3: see , et ta võis seal müüa ja ta võis alaealine olla , see on täiesti loogiline , vene ajal oli see täitsa tavaline . aga nüüd see arvelaud , vot see teeb selle asja nagu kahtlasemaks , nii et mina pakuks isiklikult , et ta , ma usun , tema vanemad olid väga toredad inimesed ja vanemad ütlesid , et mitte mingil juhul
2: suitsu ei müü .
3: ei müü ja sellepärast on see jutt vale .
2: nii , aga mina mäletan , et Romi põhimõtteliselt paar aastat hiljem , ta võis olla umbes 14 või 15 või 16 , tuli Raadio 2 ja hakkas kohe saateid tegema . ja see oli , ütleme , suitsu müünud inimese kogemus , mis seal .
4: see esimene saade oli tal see... majandussaade Arvelaul .
2: jah , suured numbrid , väiksed numbrid , nii et selles mõttes ma tahaks uskuda , et Romi võis olla .
3: ta oli hea raadiohäälega , jah .
2: ta oli ärivaist ja ärihing , ta teadis , et need tuleb ära müüa ja siis saab teha seda ja saab osta kasseti ja ta kirjutas muusikast ja igast sihukest . värki , nii et ma arvan , et ta on väga palju elu näinud küll juba noorest peale , oskas kohe asja ajada . lihtsalt küsimus on , et kas ta müüs siis suitsu seal või ei müünud .
3: ma arvan , see suits võis ikkagi seal kuskil akna peal olla , jah .
2: jah , ta müüs ikkagi , ma arvan seda .
6: ma olen sinuga tead ka nõus isegi .
2: on ju , paneme seekord , usume Romi , me usume , see on tõde .
5: me usume , see on tõde , Romi , kuidas oli , kas sa müüsid 13-aastasena ühte marki suitsu ?
1: see lugu on ? tere
3: oh. . oi , no on ikka .
5: nii et see lugu oli siis tõde , Romi oli kunagi arvelaua virtuoos Laulasmaa putkas .
0: duo hitmiks .

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Äkki ravim taimidega kuidagi?
3: Ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga on ju füsioteraapia.
3: Ma kordan, ainult kirurgiline sekkumine.
2: Aga ravivõimlemine või millegagi määrida?
3: Kuulge, te soovite sugu vahetada?
2: Jah.
3: Jah, siin aitab ainult kirurgiline sekkumine.
2: Tõesti.
3: Jah.
2: Hästi, ma pean natuke mõtlema.

0: hommikuhitmiks naljanurk.
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil. Rannas tutvub ta kohalike poistega, kes teda vaadates imestavad. Miks sa nii kahvatu näoga oled? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi? On ikka, kinnitab Juku. Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna.

0: Abdul. It makes cool.
1: Appi! Appi!
2: Ära muretse, kaunis neiu. Ma tulin siia selleks, et siin...
3: Tema on minu, ma nägin esimesena.
2: Mis asja, keskus teatas mulle 20 minutit tagasi sellest tööotsast.
3: Ja sa jõudsid nüüd alles.
2: Ma pidin tee peal uinuvad kaunitari äratama.
3: Sina, pole isegi päris rüütel, ta on lihtsalt mingisugune turske talupoeg, ta ei peaks üldse tegelema niiks
2: asjaga. Pärast vabaks andmist ma võin tegeleda millega tahan.
3: Vabaks andmist, tule taevas appi, kuule, siis... Tead, kui mina selle äriga alustasin...
2: Hakkab pihta. Printsid, konnad, neitsid, vangitornides. Äkki säästaks aega, lubaks kliendil ise otsustada.
3: Nõus. Kaunis neitsi. Kelle poolt rohkem vabastamist ootaksite? Kas vapra südamega, õilsa, kõigi soovitustega, tõelise rüütli poolt või selle metslase poolt?
1: Mis see mulle maksma läheb?
3: No üks kaunis suudlus teie huultelt. Teie ime kaunisti lõhnavad juuksed ja võimalus teid imetleda terve meie pika ja kauni kooselu vältel.
2: Lööd mul paugu lahti, pärast seda näe mind terve elu.
1: Ma võtan selle.
2: Minu kõrvale. Oi, emale.

Hitmix.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Siin uudiste stuudio mikrofoni juures rohkede peal hakka. Haridusministeerium ja kommertspangad kirjutasid eile alla lepingule, mis annab tudengitele senisest laiemad võimalused oma õppelaenu tasumiseks. Tänasest saavadki tudengid õppelaenu tagatiseks pantida pangale oma teadmised. Kui tagasimaksetega tekib probleem, saab tudeng tulla pangakontorisse, kus spetsiaalsete seadmete abil eemaldatakse tal kõrgkoolis selleks hetkeks omandatud teadmised, mis lähevad kuni laenu tasumiseni pangakäsutusse. Tühjendatud ajuga tudeng talutatakse seejärel tagasi leti äärde, kus talle vormistatakse uus õppelaen, mille järel ta saab jälle asuda teadmisi omandama. Teadmistagatisega õppelaenu hakatakse väljastama täna keskpäevast. Kuigi järjest sagedamini on kuulda väiteid, et tippjuhte on raske leida ja neid on Eestis vähe, kummutab liikluspolitsei need seisukohad. Liikluses on tippjuht arvukalt ja nende juhtimisvõimete tegutsemist on kõige parem jälgida tipptunni liikluses ja ka öisel ajal. Tippjuhid paistavad silma sellega, et võrreldes näiteks keskastme juhiga või tavalise juhiga suudavad nad valida juhtimiseks kõik võimalike ja mitte võimalike sõidukeid ja teeleike. Tippjuhtidel ei ole tegelikult tee olemasolu üldse vajalik. Oma juhtimistiiliga on nad võimelised blokeerima igasuguse juhtimise vähemalt 100 tavajuhil, kellel pole enam võimalik juhtida midagi ja seega nende tase paratamatult langeb. Tippjuhid aga ei ole tihti üldse juhtimist õppinudki ja seetõttu puudub ülevaade, milliste õppekavade järgi õpetada tavajuhte, et nende oskused tippjuhtidele ka järele jõuaksid. Täna öösel kell 1:30 aga helistati Põlva politseile ja Kase tänav 2 majaelanikud andsid teada, et talendid on jälle koju tulnud. Politseipatrulli sõnul oli saabudes kohale kohe selge, et teada vastab tõele. Maja üks vihmaveeturudest oli auklikuks puuritud ja kompressoriga ühendatud ning 2 meest mängisid sellel parajasti Vivaldi aastaaegu. Samal ajal kui 3. mees saagis katusel mootor saega korstent maha, et sellest endale kevadsügis pallitud teha. Patrull toimetas rahurikkujad arestimajja. Maja elanike sõnul käivad muidu Soomes ehitajatena töötavad talendid. Kodus iga 2 kuu tagant ja kogu aeg on hirmet jäävadki koju. Maaeluministeeriumi laekus aga eile pikema pausi järel taotlus rändlindude poolt tekitatud kahju hüvitamise osas. Kagu-Eestis on valge toonekured põldudel kurja tegemas ja mõned päevad tagasi andis grupp põllupidajaid teada, et kured on kartuli põldu rüüstanud ja ära söönud kõik sibulad. Ja nii korduvalt. Istusime meestega pärast tööpäeva verandal, olime saanud 2 või 3 tundi eetrit juua, kui kured olid kohal ja tegid taas puhta töö. Kartuli põllult ei õnnestunud enam ühtegi apelsini leida. Linnud sõidend võimetuteks määgisid haledalt ja neid oli kerge kinni püüda ja neist šastlõkki teha, kuid saak on rikutud ja kogu kahju hektari kohta võib ulatuda 10-tesse tuhandetesse eurodesse, märgivad põllumehed. Ja kultuuriteateid. Saldre valla kultuurikeskuses pidi eile kell 18 õhtul algama kohtumine tuntud teisiti mõtleja Ahmo Jõgostega, kuid viimasel hetkel selgus, et kuigi kohtumine oli varem pikalt kokku lepitud, kuulutusedki väljas mõtles Ahmo teisiti. Ta mõtles, et kui inimesed juba tulevad, et siis võiks tema sellel ajal hoopis ise inimeste pool kodus olla, siis on vähemalt keegi nagu kodus. Kultuurikeskus on tuntud teisiti mõtlejaga püüdnud kohtumist korraldada juba üle 30 aasta, kuid siiani on ikka läinud teisiti. Ahmo ise ei süüdista kedagi selles, et kogu aeg ta mõtleb teisiti, kui plaanitud ja kõik on lihtsalt inimeste mõtlemises kinni lisab mees. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
1: Duo Hitmiks. Naljanurk.
2: Sissi, kus kohast lapsed tulevad, aga küsi ema käest. Emme, et kus lapsed tulevad? No kurg toob. Isa teisest toast, sellel kurel teiselt korruselt, ma muuran veel kõik jalad ära.

0: kõik väärivad uut võimalust . Ka sinu vanad asjad . Kuuluta tasuta . soov.ee
1: Duo Hitmiks . Naljanurk .
2: astuge ligi , kõik on kõige värskem , ei mingit keemiat , ei mingeid raskeid metalle , ei mingeid orgaanilisi toksilisi ühendeid , Mendelejevi tabelit siit ei saa , astu ligi ära .
3: tere , tere . Kas tõesti mingit keemiat ei ole ?
2: Ei mingit keemiat .
3: Siis ma võtan loodusõpetuse ühe saksa keele algajatele ja üldbioloogia .
2: Jah , ja keemia järgi , tulge järgmine nädal .
4: Been hurt before.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Juku näeb, kuidas õde kasutab ema deodoranti ning palub. Anna mulle ka, ma tahan ka proovida. Ei anna, ütleb õde. Seda kasutavad ainult naised. Mehed peavad ennast pesema.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Liiga palju, seda kõike on liiga palju.
2: Kõik tundub nii ahvatlev ka.
3: Eks ole.
4: Tere õhtust. Mina olen Liina, ma olen teie tänane ettekandja. Enne kui te liialt menüüdesse süvenete, lubage ma tutvustan teile tänast eripakkumist.
5: Ah, jumal, see ka veel.
4: Kahju küll, aga peakokk ei anna kellelegi armu. Kui keegi teist armastab 14 nädalaselt tapetud nunnu looma lapse liha, siis ma soovitaksin meie piimavasikat. Teda ei ole muidugi toidetud päris piimaga, vaid piimaasendajaga, kus ei ole üldse rauda, mis hoiab meie vasikabeebi kenasti anemilisena ja selle tulemusena me saame selle jumaliku roosa liha, mida me nii väga armastame. Ja muidugi on peakokk isiklikult välja valinud kõik vasikad, nii et teie lauale satuvad ainult kõige paremad hormoone ja antibiootikume täislihalõigud. Ja veel, meie vasikaid hoitakse eraldi puurides, kus nad ei saa ennast üldse ümber pöörata.
3: Oh, jumal tänatud.
4: Ja, ma oleks pidanud seda varem mainima.
5: Aga mis pehmed vasikaliha sa loodad saada, kui see vasikas jookseb õues päiksepaistelise laasar ringi?
4: Jumal. Ja. Nii et neli vasikat tuleb siis.
3: Jaa, absoluutselt, kindlasti.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Juku, kas sa oskad öelda, kes on viisakas inimene, küsib õpetaja. Oskan küll, kinnitab Juku. Viisakas inimene on see, kes ei ütle teistele, mida ta tegelikult neist arvab.

0: duo hitmiks naljanurk.
1: Tänases esmaabitunnis me räägime, mida teha, kui naine on teil kääridega peenise ära lõiganud. Mida te siis teete?
2: Annan naisele molli.
1: Kindlasti mõned teie seast teeks seda hea meelega, aga esmaabis on väga tähtis asjad seada tähtsuse järjekorda. Mida teie meeles peate pidama, on lepst. Leia esmalt peenis, siis tegele haavaga. Kui teil ikka peenise asemel laiutab tühi auk, siis ei ole mõtet kättemaksuga tegeleda. Aga ütleme nüüd, et te olete selle peenise ilusesti üles leidnud ja haavale plaastri pannud. Mis te siis teete?
3: Äkki nüüd naisele molli.
1: Taaskord te võite seda teha, aga esmatähtis oleks peenis tagasi paigaldada. Kuidas te seda teeksite?
4: Ema õmblusmasinaga.
1: Kui te olete mikrokirurg ja teil on väga kõrge valu lävi, siis te võite seda teha. Aga tavainimesel ma soovitaksin kutsuda kiirabi. Nii, mida nüüd teha peenisega seni kaua, kuni kiirabi saabub?
2: Pihku taguma.
1: Ei. Ma annan väikse vihje. Tegemist on jääga.
3: Siis äkki üks jääga viski?
1: Ei. Te asetate peenise jää sisse. Kõigepealt panete kilekotti ümber, mässite sisse, et ta otseselt jääga kokku ei puutuks ja siis panete jahutuskasti, hernepakkide ja muude selliste asjade vahele. Ja esimesel võimalusel annate siis parameedikule üle, eks? Nii, kas on küsimusi veel?
2: Kas nüüd võib naisele molli anda?
1: Jaa, nüüd võite naisele molli anda, jah.
2: Pärast sa tõgu parameedikule üle, et veenib...

põhjuseid leian vaid klaasides, taga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel prünnerit, ma olen su isiklik sommel, jää. Ma mõtlen täna suurelt, kui kolmas pudel all, siis lihtsalt lugege mu huultelt, sest maksud meil ei tõuse ja mul ka muidu mitte, et kas ma saan sinna

Siil Ivanovitš kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad ainuke pääsevõimalus vaja üle Uraali ujuda. No ujuvad siis vaikselt üle Uraali, aga Tšepajev pidi peaaegu ära uppuma. Tõmbab juba vett sisse, Petka sikutas ta kaldale, vaatab, et oimetu. Hakkab tead elustama, nii kui rinna peale vajutab, tuleb vett suust välja. No vajutab ja mängib seal tükik aega ära, ise ka väsinud, istub siis kõrvale. Tšepajev koriseb, teeb silma lahti, ütleb, Petka, Petka, tõmba mu tagumik veest välja, aga nii pumpad kogu Uraali ümber.

0: Duo Hitmix Huumor.
1: See on ema vist.
2: Ta ütles, et ta tuleb läbi täna.
3: Ma olen te lahti.
4: Ui, tere! No mis sa seisad siin? Hakka nüüd koju minema. Mine!

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ma räägin siis teile politseinikest.
2: Sobib.
1: Tähendab, vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseiniku välja õpetama, võtab ta trassile kaasa ja ütleb, et õpi poiss. Peatub esimese auto kinni, annab talle midagi, torkab nina alla, ütleb puhuge. Mees puhub, ütleb vabandust, te olete purjus, makske trahvi. Järgmise autojuhi täpselt sama. Peatub auto, ütleb autojuhile puhuge, mees puhub, vanem politseinik ütleb, te olete purjus, makske trahvi. Peatub siis kolmanda auto, surub talle nina alla, ütleb puhuge, see ütleb vabandage, härra politseinik. See on ju kondoom. Õige, olete kaine, sõitke edasi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Ja mida täna teile ?
2: Tere , ma mõtlesin , et prooviks täna ühte teie tervislikest teinetest .
1: Te oleksite mind peaaegu ära petnud . Mega eine , eks ole ?
2: jah .

Kui me emaga vaidleme, siis jääb alati viimane sõna minu öelda, teatab Juku. Ja mis sõna see siis on, küsib sõber. Eks ikka vabandust.

0: duo hitmiks huumor .
1: Aavo , palun .
2: Tere . Üks suur rumkoola , palun .
1: Ahah , aga kõigepealt palun ka dokumenti .
2: Muidugi . Palun .
1: Aitäh . Oi , aga siin on teil hoopis mustad juuksed .
2: Ma värvisin vahepeal juukseid .
1: Ahah . Ja te ei näe ka 37-aastane välja .
2: No, ma võtan seda kui komplimenti .
1: Ja pildi peal olete te üsna asiaadi välimusega või mis ?
2: No vaadake, see oli mul selline raske faas elus .
1: Sugu olete samuti muutnud ja ?
2: Ma olen transvestiit .
1: Rumkoola, jah ?
2: Jah .
1: Mr. Kim Jong-il . Aga vaata .

0: Hitmix naljanurk.
1: Ema tuleb töölt ning teatab rõõmsalt. Kas te teate, et mulle pakkus trammis korraga kaks härrasmeest istet? Ohoo, imestab Juku. Ja kas sa mahtusid ära?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: No nii, astu sisse, mahub veel.
2: Oi, ei tea, kas siia ikka mahub veel.
1: No nii, 42. See on küll rekord. Vaatame, kas see tibukene talla ka sõidab.
3: Vabandust, aga kas ülemmäär ei ole mitte 15?
2: Mis see esimene number on 1 või? Ma arvan, see on 4.

0: õpetaja , kas tohib inimest karistada selle eest , mida ta teinud pole ?
1: ei ,
0: kindlasti mitte . No siis ma võin teile teatada , et mul on kodune töö tegemata .

0: duo hitmiks Huumor.
1: No nii, lapsed, seksuaalkasvatus, kust siis alustada? No kujutage ette, et mees on lennuk. Naine see vastu oleks lennuväli. Lennuk maandub, kõik reisijad tulevad välja, sisenevad lennujaama. Ja siis 9 kuud hiljem...
2: Vabandust, ja. Tanel, su naine jättis teate sulle. Ma ei saa päris täpselt aru, mida siin mõeldud on, aga teade on selline, et Tanel, kui sa lähed täna jälle peale tööd pubisse, siis pannakse lennujaam kinni.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema, ma ajasin esikus kogemata redeli ümber. Pole midagi, Juku, küll isa tõstab selle jälle püsti. Ei tõsta ta midagi, isa ripub käsipidi laelambi küljes.

0: duo hitmiks . Naljanurk .
1: kujutad ette , ma näen juba teist nädalat järjest ühte ja sama und .
2: Jälle seesama mees .
1: ma räägin sulle ju , seesama maniak tuleb aknast sisse ja teeb minuga kõike , mida ta tahab .
2: valetab sulle või ?
1: võtab mind korduvalt , jõuliselt .
2: oi , selle peab üles kirjutama . oota , nii , räägi otsast peale .
1: nii , enne magama minemist jood ennast konjakist sigakooma . võtad kõik riided seljast ära , lähed teed aknad pärani lahti ja siis lähed paned ennast vasaku külje peale .
2: Ossa .
1: Vasaku külje peale .

0: Huumor.
1: Mees läheb arsti juurde. Arst ütleb nagu ikka tavaliselt jälle, no mille üle kurdate, no mis ma kurdan? Mul on tohutult selline köha ja nohu ja... Oi, tunnen kaasa, aga kasutage, vaadake neid tablette. Aga aitavad nad ka või? Oh jaa, teate, ma ütlen teile niiviisi, et minul on juba isiklikult 30 aastat nohu ja ma olen muid tablette üldse kasutanud.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: Tere! Kallis, mis sa teed siin? Nõudepesumasin on ju katki.
2: Enam ei ole.
1: Sa parandasid ära või? Issand, kuidas sa ikka jaksad üllatada. Tead, mulle täitsa meeldivad remondimehed. Kui sa praegu paneksid veel omale töötunked selga ja võtaksid turutangid kätte. Oota, remondimees. Ära kuhugi põgene. Mul varsti tahab üks toru parandamist.
3: Tere, ma olen turumees. Käisin teil siin nõudepesumasinat parandama, see unustus siin oma tangi. Siin.

0: Hitmiks . naljanurk .
1: Ivanova seisab peegli ees , vaatab sinna ja Ivanova ei ole sugugi mitte jumala poolt ülekülvatud iluga . vaatab peeglisse ja ütleb , et paras sellele Ivanovile

0: Duo-Hitmix Huumor .
1: õhtu . Heit ja Taat on kahekesi voodis ja Heit ütleb Taadile . Kuule , vanasti sa suudlesid mind kaelale . Taat keerab ennast ägisedes ringi ja suudleb Heite . Natukese aja pärast ütleb Heit unistavalt . Vanasti sa hammustasid mind kaelast . Taat tõuseb ägisedes püsti , paneb sussid jalga ja hakkab ära minema . Heit hõikab järgi , et kuhu sa lähed ? Hammaste järele .

0: Hitmix naljanurk.
1: Suvel rannas ema imetab rinnalast. Mingi väike tüdruk läheb tema juurde ja vaatab siis seda pealt. Tükk aega küsib, et mida teil see laps veel sööb? Ei, ta sööb piima ja apelsiinimahla ja tüdruk vaatab veel teda tükk aega seal rannas ja kuuma käes ja küsib, et kuule, et kumbas teil see apelsiinimahl, kummas see piim on?

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tervist , otsite midagi , saab aidata ?
2: Jah , ma otsin tee peale lugemist .
1: Ahah , lugemine , see on tee peal mõnus tegevus . Meil on siin uudiskirjandust , kriminullid , fantaasia , lastekirjandust . Mis huvitaks ? Ja kaugele te lähete ? Lähete lennukiga , rongiga ?
2: Mis rongiga , ma lähen autoga töölt koju õhtul .
1: Ah nii , mis maanteed mööda ?
2: Tartu maantee mööda linnast välja , jah .
1: Üks hetk . No siis ma soovitan kohe Agatha Christie teoseid . Noh , ummikud , teetööd .
3: Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud . Otsin oma kohta , aga seda pole näha , sest siin tuled nii eredalt sisse ära .
4: Kolm on kohtus seadus , aga juured pole õppinud . Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA trikiõpikud . Oleks võinud hoopis kosmopolitanis

otsuseid leian vaid klaasides, tagasi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed, jätame muret siin homsele, palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommel, yeah.

0: door.
1: It makes core.
2: Tšapajev ütleb, Petka, kuule kalale peaks minema. Kuivad ilmad ja tuss ei saa kudagi kätte. No kuule, Petka, mine sinna desantpoiste juurde, neil on seal igasugu jama, otsivad sulle jupi traati ja annavad voolu kuskilt, lased maasse ja saad usse. Ma lähen juba sinna jõeäärte ära, võtan koha sisse, viskan veidi sööta ja nii edasi. Läheb aega, Petkat ei tule, tead. Lõpuks Petka tuleb, tead, nägu üles pekstud, no mis on, tead, mis on Petka, tead, no mis suga nüüd juhtus või? No mis juhtus, no sain poistega straati, pandi voolu ka, lasime maasse, algus ei tulnud midagi, siis hakkas väikese ussikesi tulema, siis hakkas veidi suuremaid ussikesi tulema ja siis kurat tulid kaevurid ja andsid mulle peksa.
3: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...